Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах.
Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни,
відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: На 107.5.
1: Just listen to the sound.

107,5 Коростань FM вмикає хвилю свого міста. Got the cane like an old lady.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Йо!

0: 97,5 Коростань FM вмикає хвилю свого міста.
1: Wait.

tego czujesz.

0: хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?
0: Я хочу до тебе.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

Коростань FM 107.5.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: вітає.
1: Мої вітання всім. В ефірі програма Prime Time 11 серпня. Тож будьте з нами протягом усіх годин. А порада дня, що час нагадати собі, що ви людина, яка створює свою історію. Тож не дозволяйте другорядним персонажам зіпсувати ваш сюжет сьогодні.
0: Новини на Коростень FM.
1: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодіння, також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків робота є безкоштовними, її фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, території та внутрішньопереміщених осіб України Віталієм Безгінним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньо причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасно мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство. Кожній дитині у межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту». Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання, ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
0: Новини на Коростень FM. Погода на Коростень FM.
1: А зараз про погоду в Коростенському районі на 11 серпня за інформацією Синоптики.UA. Коростень – плюс 16, плюс 28. Безхмарним небо у Коростені буде недовго. День та вечір очікуються похмурими. У день і ввечері буде йти дрібний дощ. Овруч – плюс 17, плюс 29. Вже вранці небо в Овручі затягнулося хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Протягом усього дня очікується дощ. Лугини – від плюс 16 до плюс 28. У Лугинах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня продовжуватиме йти дрібний дощ. Після обіду він може посилитися. Народичі – плюс 17, плюс 29. У народичах ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари закривають небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на Коростень FM.

0: на 107.5.
1: Актуально.
2: Вже цієї середи, 12 серпня, будемо відзначати День молоді. Тож, як у Коростені відзначатимуть День молоді? Саме цієї середи, 12 серпня, молодь святкуватиме свій день. Раніше ми відзначали, знаємо, на початку літа, але вже відзначаємо по-новому, саме в серпні. Нічого, погода гарна, молодь буде збиратися. До речі, це дуже класно, тому що вже ті, хто завершили навчання, рік, вони вступили до навчальних закладів, в них уже справжні літні канікули, часу до поселення в гуртожитки ще, до речі, вистачає, тому 12 серпня можна і розважитися, і зустрітися, і провести дуже класно час. До речі, в нас відзначення буде проходити в парку Древлянський, зараз нам про це детальніше розкаже саме організатор, а це наш відділ молоді та спорту, і з нами на зв'язку його начальник Сергій Вакульчук. Мої вітання Сергію.
3: Добрий день. Мої теж вітання вам.
2: Вже завтра, середа, 12 серпня, будемо відзначати День молоді. Розкажи, будь ласка, взагалі, як будемо відзначати, які заходи заплановані в Коростені в цей день?
3: Ну, відзначати будемо в парку Древлянський. Заходи розпочнуться з 12 години дня. Зокрема, планується проведення відкритого турніру з боксу «Кубок Древлян». Це вперше в нашому місті такий буде захід під відкритим небом. Організатором заходу виступає громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» разом з відділом молоді та спорту. Також в парку будуть відбуватися різного роду майстер-класи та освітні воркшопи для нашої молоді. Від сенсу дитячої та юнацької творчості буде розважально-ігровий блок для молоді. Ну і вечором буде дискотека з діджеєм.
2: Для цікаво, молоді. Що за діджей буде?
3: Ми проводили, молодь була дуже задоволена, попросила повторити, скажімо так.
2: Сергій, у нас дуже цікавий, знаєш, цей кубок Древлян, тому що дійсно це відкритий турнір. Взагалі, а ось відомо, які команди приїдуть, як все це буде відбуватися, нагородження, там, чи дуже буде багато боксерів брати участь, що це за таке видовище буде?
3: Ну, це буде біля фонтану, буде встановлений справжній боксерський ринг. Ми плануємо залучити, дали згоду приїхати близько від 80-100 спортсменів з нашої і області, і, можливо, і за межами області будуть спортсмени. Ну, планується такий гарний турнір, скажімо так. Потім запровадити його на постійній основі.
2: Тобто о 12-й годині буде відкритий турнір,
3: так,
2: далі в парку будуть.
3: Так, буде відкриття міським головою, кубку Древлян. Будуть проходити сутички, і після сутичок будуть нагороджуватись, бо буде багато вікових категорій. І
2: після боксерського турніру, я так розумію, будуть працювати різні намети, там будуть чомусь навчати,
3: вони
2: розважати.
3: Вони будуть працювати одночасно, бо турнір планується з 12 по 16, а заходи починаються з 15 години.
2: Угу. А що означає розважально-ігровий блок о 17.30? Це така підготовка до дискотеки?
3: Так, да, це можна так сказати. Ну, я не хочу розкривати всі вам подробиці, бо молодь послухає і каже, та ні, не цікаво, не піду. Тобто, давайте якусь таку інтрижку чуть-чуть будемо тримати.
2: З 18 до 21 буде діджей Тростен, всі ми його знаємо, він вже був на паті в вечірці для випускників Зовруча, до речі, дуже класно запалював, він знову приїде в гості, так?
3: Так.
2: Угу. І ще таке запитання, все ж таки сьогодні війна, ракетна небезпека, шахеди, молодь збирається на дискотеку, однозначно знаю, що парк буде повний, якщо буде тривога, як діяти, які правила?
3: Якщо буде тривога, то ми діємо в рамках чинного законодавства, згідно розпорядження міського голови, відділ питань цивільного захисту виконавчого комітету, було доручено надати доступ до скелі на випадок сигналу повідомлення тривога. Укриття буде відкрите з 12 по 21 годину. Тобто заходи будуть припинятися до відбію повітряної тривоги.
2: Дякуємо Сергію, а ми нагадаємо, що вже 12 серпня парк Древлянський 12.00 відкритий турнір з боксу Кубок Древлян, 15.00 майстер-класи, 17.30 розважально-ігровий блок, а 18.00-21.00 це буде дискотека. Отож, до парку Древлянський 12 серпня на День молоді. Дякую тобі.
3: Да, будемо раді бачити кожного.
1: Актуально.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: А що ж сьогодні зірки радять нам у вівторок? Розпочнемо з овнів. Овни – день активності та нових можливостей. Не бійтеся проявляти ініціативу, але уникайте поспіху. Тельці – сприятливий день для фінансових справ і важливих домовленостей. Увечері приділіть час близьким. Близнюки – багато спілкування та новин, можлива цікава пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Раки, не перевантажуйте себе справами. День краще провести спокійно, завершуючи те, що давно відкладали. Леви, а ось ви будете в центрі уваги сьогодні. Вдалий час для презентації ідей, зустрічей та важливих рішень. Діви, зосередьтеся на деталях. Уважність допоможе уникнути помилок і довести розпочате до кінця. Терези – день гармонії та приємних контактів, хороший момент для примирення та відвертої розмови. Скорпіони – довіряйте інтуїції, вона підкаже правильний напрямок у ситуації, яка спочатку здаватиметься складною. Стрільці – час рухатися вперед, нові знайомства або несподівана інформація може змінити ваші плани на краще. Козероги – наполегливість принесе результат. Не поспішайте, послідовність сьогодні важливіша за швидкість. Водолії – день творчих ідей та нестандартних рішень. Не бійтеся спробувати щось нове. Риби – прислухайтеся до своїх бажань. Приємна новина або зустріч може подарувати гарний настрій. Ось такий гороскоп вівторок 11 серпня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізується благодійним фондом «Рокада» у співпраці з «ІРЕКС». Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці із супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики управління праці.

0: та соціального захисту населення. З 10 серпня до 8 вересня цього року Коростенська міська рада проводить громадські обговорення проєкту статуту Коростенської міської територіальної громади. Жителі громади можуть подавати свої пропозиції та зауваження письмово за адресою місто Коростень, вулиця Грушевського, 22, або електронною поштою, адреса є на сайті міської ради. Самі громадські слухання відбудуться 25 вересня о 14:00 у залі засідань виконавчого комітету міської ради. У Коростенській громаді продовжують допомагати мешканцям села Хотинівка, які постраждали внаслідок ворожого ракетного удару. За підтримки Норвезького благодійного фонду «Відкрите серце» постраждалим родинам передали гуманітарну допомогу – одяг, взуття та постільну білизну. Допомогу координує управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради. 12 серпня у парку Деревлянський відбудеться святкування Дня молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». На гостей чекають відкрити турнір з боксу «Кубок Деревлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершить програму дискотека з діджеєм Тростен. 8 серпня у парку Деревлянський відбувся масований спортивний забіг у межах програми «Активні парки. Локації здорової України». До заходу долучилися близько 200 мешканців та гостей громади різного віку. Учасники бігли різні дистанції, займалися скандинавською ходьбою, а для дітей організували окремі забіги. Мета ініціативи – популяризація фізичної активності, здорового способу життя та об'єднання громади через спорт.
1: Новини на Коростень FM.

0: на 107.5.
1: Тема дня.
2: Хотинівський ліцей постраждав внаслідок ракетно-дронової атаки. Які пошкодження зазнав навчальний заклад? Про це в розмові з директором Василем Івановичем Клименком. Всі ми знаємо про те, що Хотинівка і ближні села, зокрема 30 липня, зазнали ракетно-дронового удару. Там, окрім будинків, про які ми вже другий тиждень говоримо, щодня в ефірах порушуємо цю актуальну тему, тримаємо руку на пульсі, зокрема, зазнали пошкоджень і різні установи. Це і офіс старости, це, я однозначно знаю, сільський будинок культури, про що вже відділ культури говорить, зокрема, і навчальні заклади. Це Хотинівський ліцей, і там ще є садочок. Зараз більше детальніше дізнаємося у Василя Івановича, він з нами на телефонному зв'язку. Наші вітання.
3: Доброго ранку.
2: Інтернет є, зв'язок є. Ну, якщо ви вийшли на зв'язок, значить в Хотинівці вже більш-менш все нормально. Яка ситуація на сьогодні, Василю Івановичу? Ви там знаходитесь?
3: Так, да, ну, ситуація робоча, скажімо так. З Божою допомогою ми вже працюємо, ремонтуємося і маємо надію, що на 1 вересня ми будемо або частково, або повністю готові до навчального року. Ну, заклад знаходиться не в центрі села, він знаходиться більш в сторону Новоків, це західна частина села, тому ми постраждали менше, ніж постраждали громадяни села Хотинівки. Але із п'яти корпусів, які є сьогодні в школі, це корпус номер 1 навчальний, корпус номер 2 навчальний початкова ланка, їдальня, харчоблок, бібліотека, це номер 3. Майстерня номер 4, адмінприміщення, в кожному приміщенні є певні проблеми. Якщо говорити про проблеми, то ми поділили їх на три такі категорії. Перше – вікна, друге – дах і третє – стеля. Ну, сьогодні і з 7-ї ранку ми перекриваємо майстерню своїми силами. І нам сьогодні, дякуючи допомозі приватного підприємця Прагучука Миколи, це підприємство «Тепло», він своїми працівниками допомагає нам перекривати майстерню, я думаю, що ми її завершимо. Ну, а решта питання сьогодні підставив плече нам серйозно народний депутат Володимир Арешонков. Практично з понеділка ми будемо працювати над стелями, які практично впали в приміщенні номер 1. Приміщення номер 1 складається з двох частин. Перше приміщення, якому більше 100 років, а саме тут найбільше проблем, бо впала штукатурка під рамкою практично в кожному кабінеті. Це 8 кабінетів. Є певні проблеми, але я думаю, з понеділка ми вже, завдячуючи, повторюючи Володимиру Юрійовичу, ця робота розпочнеться. Є питання по дахам окремих корпусів. Думаю, що найближчим часом ми визначимося, чи це буде прогановським проєктом, але Володимир Краснокутка займається питанням, якщо не вирішується, придеться все робити за кошти місцеві, відповідно за кошти, які є передбачені у відділі освіти. От. Ну, але найбільш мене тривожать вікна. У нас більше 20 вікон пошкоджені, є частково, є повністю, тому треба вирішувати. Вікна зараз надзвичайно дорогі, і маємо надію, що теж або за місцеві кошти, або за кошти спонсорів ми їх будемо відновлювати. Але сьогодні школа вся законсервована, де плівкою, де USB. Ну, така ситуація. Ще раз повторюю, порівняно з населенням у нас ситуація проблемна, але не критична.
2: Василю Івановичу, 1 вересня дітки зможуть піти в Хотинівський ліцей? Встигнете зробити, чи все ж таки можуть бути нюанси?
3: У нас нюансів немає бути. Якщо ми кілька класів не будуть готові, то ми попрацюємо у змішаної формі. Тобто початкова ланка однозначно виходить. Я думаю, що до 1 вересня ми приготуємо. Тобто ми будемо в такому стані, яка частина першого корпусу ще буде допрацьовуватися, але це не завадить нам розпочати навчальний процес.
2: Угу. Ви кажете, що допомагає, зокрема, і приватне підприємство. Чи вистачає робочих рук, чи будете залучати якісь бригади, тому що кошти – це одне, матеріали – інше, а ну, хтось буде ремонтувати, це вже третє.
3: Те, що ми говорили із міським головою, те, що ми обговорили з Володимиром Васильовичем Єгінським, який відповідає посередньо, зараз визначаємося, ну, яка ситуація. Для того, щоб дах накрити, треба шифер. Шифер буде. Але це високе приміщення, це треба розкіла вишка і так далі. Сьогодні в комунальних підприємствах міста Коростені вони є, я думаю, завдячуючи і владі міста, в першу чергу, Володимиру Васильовичу, і Вігільському, і Володимиру Васильовичу Москаленку, ми цю роботу будемо робити. Зараз стоїть перше, ну, мені, мабуть, треба, щоб більше боліло за школу, але сьогодні практично кожній оселі щось робиться. Я думаю, що ми з понеділка більш приділимо увагу в школі, хоча кожен день роботи веде.
2: Василю Івановичу, ви сказали, що проблема з вікнами. Я особисто не була в Хотинівському ліцеї. Які у вас вікна були до цього? Металопластикові чи дерев'яні? Як саме? Скло побито чи повністю вікна?
3: Пластикові, колись Володимир Юрійович Мішонков опікувався нашою школою, ми поставили всі пластикові вікна без виняку. І на превеликий жаль, більше 20 треба міняти.
2: Повністю замінювати, так?
3: Так, так. Нас так стало, що північна сторона витримала, а південна, де був епіцентр вибуху, вони всі постраждали. Тобто північна сторона нас тіла, а південна всі вікна треба міняти. Чи частково, тобто одне скло і так далі. А є деякі так перекосили, покрутили, що і треба міняти повністю.
2: Ще таке запитання. Ось ми говоримо про гроші, зокрема, це можуть бути спонсорські, міського бюджету. А чи є можливість в освітніх закладах, наприклад, як житлові будинки, брати участь в певних державних програмах? Тобто, чи дає держава кошти, коли ось пошкоджень зазнає освітній заклад?
3: Ну, це більш питання не до мене, це більш, мабуть, до Алли Володимирівни. Вона зараз... Всі ці програми про ООН, скільки ми вже скинули фотографії, скільки ми це все, вона із працівниками відділу сіди працює зранку до ночі, щоб нам ввести якусь програму, чи це про ООН, чи це ЮНІСЕФ, тобто вона більш займається. Я на місці керую тим, що можу керувати. Сьогодні, бо треба людей розставити, тому помитому прицепа поставити, тому штукатурку винести, то й достатньо. Сьогодні всі вчителі без винятку, і зважаючи, що ще більшість відпускна компанія, всі працюють в школі.
2: Ще на радіо понеділок я чула, що пошкоджень зазнав садочок. Розкажіть, будь ласка, про навчальний заклад. Садочок – це окремо, чи Хотинівський ліцей якось
3: Ні,
2: поєднує?
3: Садочок знаходиться в центрі села, ближче до епіцентра вибуху. От, він постраждав більш, в них практично нема жодного вікна, нема даху, їх навіть перестінки, не хочеться мені говорити про садочок, бо я там не керівник.
2: Це окремий заклад.
3: Але я вранці сьогодні був, підприємство, яке знаходиться в селі Хотіновка, теж підприємство, яке вже його практично нема, вони сьогодні повністю зайшли і будуть робити дах і внутрянку у садку. Це слів завідувача і той людина, яка відповідає за цю роботу.
2: Ну і останнє запитання, взагалі нагадайте, Хотинівський ліцей. Тобто ліцей – це з 1 по 11-12 класи. Так, скільки у вас діток, як взагалі готуєтесь до 1 вересня? Ну, крім того, що пошкодження.
3: Ну, цікавий ліцей. Ми сьогодні довозимо дітей з 8 населених пунктів. Є села, де одна і дві дитини. На 1 вересня треба, щоб за партію насіло 123 дитини. Ну, автобуси, на слава Богу, не постраждали. Маємо надію, що всі дітки будуть. Сьогодні є певна розмова, завтра ми збираємо на ранок батьківські збори по лінії Міністерства соціальної політики. Є таке бачення, що у вересні місяці наших діток вивезти в Закарпатську область МПЦ «Артек», це село Березів, Хуцького бувшого району, я там був, я знаю його. Завтра ми збираємо з цього питання батьківські збори, приїжджають працівники управління праці до нас. Ми будемо говорити, яка ситуація. Дорога не близька, це сьогодні більше 700 кілометрів. Думаємо, що у вересні якась наші дітей поїде на відпочинок в Закарпаття.
2: Дякую, Василю Івановичу. Бажаємо вам успіхів, щоб школа 1 вересня відчинила свої двері для всіх діток. І головне, щоб з ремонтом.
0: Тема дня.

0: Новини на Коростень FM.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освічитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень FM.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.

0: Реклама на Коростень FM. Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
1: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
0: Замовляй привітання на Коростень FM.
1: Ми привітаємо!
0: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
1: І улюблену пісню поставимо.
0: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
1: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

то тебе люблю, то на тебе злюся. Ти хочеш спати, я танцювати, свою вредину мусиш кохати.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізується благодійним фондом «Рокада» у співпраці з «ІРЕКС». Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці із супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. З 10 серпня до 8 вересня цього року Коростенська міська рада проводить громадське обговорення проєкту статуту Коростенської міської територіальної громади. Жителі громади можуть подавати свої пропозиції та зауваження письмово за адресою місто Коростень, вулиця Грушевського, 22, або електронною поштою, адреса є на сайті міської ради. Самі громадські слухання відбудуться 25 вересня о 14:00 у залі засідань виконавчого комітету міської ради. У Коростенській громаді продовжують допомагати мешканцям села Хотинівка, які постраждали внаслідок ворожого ракетного удару. За підтримки Норвезького благодійного фонду «Відкрите серце» постраждалим родинам передали гуманітарну допомогу – одяг, взуття та постільну білизну. Допомогу координує управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради. 12 серпня у парку Деревлянський відбудеться святкування Дня молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». На гостей чекають відкритий турнір з боксу «Кубок Деревлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершить програму дискотека з діджеєм Тростен. 8 серпня у парку Деревлянський відбувся масований спортивний забіг у межах програми «Активні парки. Локації здорової України». До заходу долучилися близько 200 мешканців та гостей громади різного віку. Учасники бігли різні дистанції, займалися скандинавською ходьбою, а для дітей організували окремі забіги. Мета ініціативи – популяризація фізичної активності, здорового способу життя та об'єднання громади через спорт.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Ти можеш кричати, не почують. Можеш мовчати, не спитають. Тут кожен сам собі свідок.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізується благодійним фондом «Рокада» у співпраці з «ІРЕКС». Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці із супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. З 10 серпня до 8 вересня цього року Коростенська міська рада проводить громадське обговорення проєкту статуту Коростенської міської територіальної громади. Жителі громади можуть подавати свої пропозиції та зауваження письмово за адресою місто Коростень, вулиця Грушевського, 22, або електронною поштою, адреса є на сайті міської ради. Самі громадські слухання відбудуться 25 вересня о 14:00 у залі засідань виконавчого комітету міської ради. У Коростенській громаді продовжують допомагати мешканцям села Хотинівка, які постраждали внаслідок ворожого ракетного удару. За підтримки Норвезького благодійного фонду «Відкрите серце» постраждалим родинам передали гуманітарну допомогу – одяг, взуття та постільну білизну. Допомогу координує управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради. 12 серпня у парку Деревлянський відбудеться святкування Дня молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». На гостей чекають відкрити турнір з боксу «Кубок Деревлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершить програму дискотека з діджеєм Тростен. 8 серпня у парку Деревлянський відбувся масований спортивний забіг у межах програми «Активні парки. Локації здорової України». До заходу долучилися близько 200 мешканців та гостей громади різного віку. Учасники бігли різні дистанції, займалися скандинавською ходьбою, а для дітей організували окремі забіги. Мета ініціативи – популяризація фізичної активності, здорового способу життя та об'єднання громади через спорт.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Вже цієї середи, 12 серпня, будемо відзначати День молоді. Тож, як у Коростені відзначатимуть День молоді? Саме цієї середи, 12 серпня, молодь святкуватиме свій день. Раніше ми відзначали, знаємо, на початку літа, але вже відзначаємо по-новому, саме в серпні. Нічого, погода гарна, молодь буде збиратися. До речі, це дуже класно, тому що вже ті, хто завершили навчання, рік, вони вступили до навчальних закладів, в них уже справжні літні канікули, часу до поселення в гуртожитки ще, до речі, вистачає, тому 12 серпня можна і розважитися, і зустрітися, і провести дуже класно час. До речі, в нас відзначення буде проходити в парку Древлянський, зараз нам про це детальніше розкаже саме організатор, а це наш відділ молоді та спорту, і з нами на зв'язку його начальник Сергій Вакульчук. Мої вітання Сергію.
1: Добрий день. Мої теж вітання вам.
0: Вже завтра, середа, 12 серпня, будемо відзначати День молоді. Розкажи, будь ласка, взагалі, як будемо відзначати, які заходи заплановані в Коростені в цей день?
1: Ну, відзначати будемо в парку Древлянський. Заходи розпочнуться з 12 години дня. Зокрема, планується проведення відкритого турніру з боксу «Кубок Древлян». Це вперше в нашому місті такий буде захід під відкритим небом. Організатором заходу виступає громадська організація Коростенська міська федерація боксу разом з відділом молоді та спорту. Також в парку будуть відбуватися різного роду майстер-класи та освітні воркшопи для нашої молоді. Від сенсу дитячої та юнацької творчості буде розважально-ігровий блок для молоді. Ну і вечором буде дискотека з діджеєм.
0: Цікаво, що за діджей буде?
1: Ми проводили, молодь була дуже задоволена, просила повторити, скажімо так.
0: Сергій, у нас дуже цікавий, знаєш, цей кубок Древлян, тому що дійсно це відкритий турнір. Взагалі, а ось відомо, які команди приїдуть, як все це буде відбуватися, нагородження, там, чи дуже буде багато боксерів брати участь, що це за таке видовище буде?
1: Ну, це буде біля фонтану, буде встановлений справжній боксерський ринг. Ми плануємо залучити, дали згоду приїхати близько від 80-100 спортсменів з нашої і області, і, можливо, і за межами області будуть спортсмени. Ну, планується такий гарний турнір, скажімо так. Потім запровадити його на постійній основі.
0: Тобто о 12-й годині буде відкритий турнір,
1: так,
0: далі в парку будуть...
1: Так, буде урочисте відкриття міським головою, кубку Древлян. Будуть проходити сутички, і після сутичок будуть нагороджуватись, бо буде багато вікових категорій.
0: Після боксерського турніру, я так розумію, будуть працювати різні намети, там будуть чомусь навчати, розважати.
1: Вони будуть працювати одночасно, бо турнір планується з 12 по 16, а заходи починаються з 15 години.
0: Угу. А що означає розважально-ігровий блок о 17:30? Це така підготовка до дискотеки?
1: Так, це можна так сказати. Ну, я не хочу розкривати всі вам подробиці, бо молодь послухає і каже, там мені цікаво, не піду. Тобто, давайте якусь таку інтрижку чуть-чуть будемо тримати.
0: Угу. З 18 до 21 буде діджей Тростен, всі ми його знаємо, він вже був на паті в вечірці для випускників Зовруча, до речі, дуже класно запалював, він знову приїде в гості, так?
1: Так.
0: Угу. І ще таке запитання, все ж таки сьогодні війна, ракетна небезпека, шахеди, молодь збирається на дискотеку, однозначно знаю, що парк буде повний, якщо буде тривога, як діяти, які правила?
1: Якщо буде тривога, то ми діємо в рамках чинного законодавства, згідно розпорядження міського голови, відділ питань цивільного захисту виконавчого комітету, було доручено надати доступ до скелі на випадок сигналу повідомлення тривоги. Укриття буде відкрите з 12 по 21 годину. Тобто заходи будуть припинятися до відбію повітряної тривоги.
0: Дякуємо, Сергію. А ми нагадаємо, що вже 12 серпня парк Древлянський 12.00 відкритий турнір з боксу Кубок Древлян. 15.00 – майстер-класи, 17.30 – розважальний ігровий блок, а 18.00-21.00 – це буде дискотека. Отож, до парку Древлянський 12 серпня на День молоді. Дякую тобі.
1: Да, будемо раді бачити кожного.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що ж сьогодні зірки радять нам у вівторок? Розпочнемо з овнів. Овни – день активності та нових можливостей. Не бійтеся проявляти ініціативу, але уникайте поспіху. Тельці – сприятливий день для фінансових справ і важливих домовленостей. Увечері приділіть час близьким. Близнюки, багато спілкування та новин, можлива цікава пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Раки, не перевантажуйте себе справами. День краще провести спокійно, завершуючи те, що давно відкладали. Леви, а ось ви будете в центрі уваги сьогодні. Вдалий час для презентації ідей, зустрічей та важливих рішень. Діви, зосередьтеся на деталях. Уважність допоможе уникнути помилок і довести розпочате до кінця. Терези – день гармонії та приємних контактів. Хороший момент для примирення та відвертої розмови. Скорпіони – довіряйте інтуїції, вона підкаже правильний напрямок у ситуації, яка спочатку здаватиметься складною. Стрільці – час рухатися вперед, нові знайомства або несподівана інформація може змінити ваші плани на краще. Козероги – наполегливість принесе результат. Не поспішайте, послідовність сьогодні важливіша за швидкість. Водолії – день творчих ідей та нестандартних рішень. Не бійтеся спробувати щось нове. Риби – прислухайтеся до своїх бажань. Приємна новина або зустріч може подарувати гарний настрій. Ось такий гороскоп вівторок 11 серпня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: незалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
1: Так, 1 гривня за підключення.
0: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу. Підключайтесь вже сьогодні. Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
1: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: розмові з директором Василем Івановичем Клименком. Всі ми знаємо про те, що Хотинівка і ближні села, зокрема 30 липня, зазнали ракетно-дронового удару. Там, окрім будинків, про які ми вже другий тиждень говоримо, щодня в ефірах порушуємо цю актуальну тему, тримаємо руку на пульсі, зокрема, зазнали пошкоджень і різні установи. Це і офіс старости, це, я однозначно знаю, сільський будинок культури, про що вже відділ культури говорить, зокрема, і навчальні заклади. Це Хотинівський ліцей, і там ще є садочок. Зараз більше детальніше дізнаємося у Василя Івановича, він з нами на телефонному зв'язку. Наші вітання.
1: Доброго ранку.
0: Інтернет є, зв'язок є. Ну, якщо ви вийшли на зв'язок, значить, в Хотинівці вже більш-менш все нормально. Яка ситуація на сьогодні, Василю Івановичу? Ви там знаходитесь?
1: Да, ну, ситуація робоча, скажімо так. З Божою допомогою ми вже працюємо, ремонтуємося і маємо надію, що на 1 вересня ми будемо або частково, або повністю готові до навчального року. Ну, заклад знаходиться не в центрі села, він знаходиться більш в сторону Новоків, це засідна частина села, тому ми постраждали менше, ніж постраждали громадяни села Хотинівки. Але із 5 корпусів, які є сьогодні в школі, це корпус номер 1 навчальний, корпус номер 2 навчальна початкова ланка, їдальня, харчоблок, бібліотека, це номер 3. Майстерня номер 4, адмінприміщення, у кожному приміщенні є певні проблеми. Якщо говорити про проблеми, то ми поділили їх на три такі категорії. Перше – вікна, друге – дах і третє – стеля. Ну, сьогодні і з 7-ї ранку ми перекриваємо майстерню своїми силами. І нам сьогодні, дякуючи допомозі приватного підприємця Прагучука Миколи, це підприємство «Тепло», він своїми працівниками допомагає нам перекривати майстерню, я думаю, що ми її завершимо. Ну, а решта питання сьогодні підставив плече нам серйозно народний депутат Володимир Арешонков. Практично з понеділка ми будемо працювати над стелями, які практично впали в приміщенні номер 1. Приміщення номер 1 складається з двох частин. Перше приміщення, якому більше 100 років, а саме тут найбільше проблем, бо впала штукатурка під рамкою практично в кожному кабінеті. Це 8 кабінетів. Є певні проблеми, але я думаю, з понеділка ми вже, завдячуючи, повторюючи Володимиру Юрійовичу, ця робота розпочнеться. Є питання по дахам останніх корпусів. Думаю, що найближчим часом ми визначимося, чи це буде проагонівський проєкт, але Володимир Краснокутський займається питанням, якщо не вирішується, прийдеться все робити за кошти місцеві, відповідно за кошти, які є передбачені в відділі освіти. От. Ну, але найбільш мене тривожать вікна. У нас більше 20 вікон пошкоджені, є частково, є повністю, тому треба вирішувати. Вікна зараз надзвичайно дорогі і маємо надію, що теж або за місцеві кошти, або за кошти спонсорів ми їх будемо відновлювати. Але сьогодні школа вся законсервована, де плівкою, де USB. Ну, така ситуація. Ще раз повторюю, порівняно з населенням у нас ситуація проблемна, але не критична.
0: Василю Івановичу, 1 вересня дітки зможуть піти в Хотинівський ліцей? Встигнете зробити, чи все ж таки можуть бути нюанси?
1: У нас нюансів немає бути. Якщо ми кілька класів не будуть готові, то ми попрацюємо у змішаній формі. Тобто початкова ланка однозначно виходить. Я думаю, що до 1 вересня ми приготуємо. Тобто ми будемо в такому стані. Якась частина першого корпусу ще буде допрацьовуватися, але це не завадить нам розпочати навчальний процес.
0: Ви кажете, що допомагає, зокрема, і приватне підприємство. Чи вистачає робочих рук, чи будете залучати якісь бригади, тому що кошти – це одне, матеріали – інше, а ну, хтось буде ремонтувати, це вже третє.
1: Те, що ми говорили із міським головою, те, що ми обговорили з Володимиром Васильовичем Єдинським, який відповідає посередньо, зараз визначаємося, ну, яка ситуація, для того, щоб дах накрити, треба шифер. Шифер буде, але це високе приміщення, це три поверхова вишка і так далі. Сьогодні в комунальних підприємствах міста Коростені вони є. Я думаю, що завдячуючи і владі міста, в першу чергу, Володимиру Васильовичу, і Вігільському, і Володимиру Васильовичу Москаленку, ми цю роботу будемо робити. Зараз стоїть перше, ну, мені, мабуть, треба, щоб більше боліло за школу, але сьогодні практично кожній оселі щось робиться. Я думаю, що ми з понеділка більш приділимо увагу школі, хоча кожен день роботувати.
0: Василю Івановичу, ви сказали, що проблема з вікнами. Я особисто не була в Хотинівському ліцеї. Які у вас вікна були до цього? Металопластикові чи дерев'яні? Як саме? Скло побито чи повністю вікна?
1: Пластикові. Колись Володимир Юрійович Мішонков опікувався нашою школою, ми поставили всі пластикові вікна без виняку. І на превеликий жаль, більше 20 треба міняти.
0: Повністю замінювати, так?
1: Так, так. Нас так стало, що північна сторона витримала, а південна, де був епіцентр вибуху, вони всі постраждали. Тобто північна сторона нас тіла, а південна всі вікна треба міняти. Чи частково, тобто одне скло і так далі, а є деякі так перекосили, покрутили, що і треба міняти повністю.
0: Угу. Ще таке запитання. Ось ми говоримо про гроші, зокрема, це можуть бути спонсорські, міського бюджету. А чи є можливість в освітніх закладах, наприклад, як житлові будинки, брати участь в певних державних програмах? Тобто, чи дає держава кошти, коли ось пошкоджень зазнає освітній заклад?
1: Ну, це більш питання не до мене, це більш, мабуть, до Алли Володимирівни. Вона зараз всі ці програми про ООН, скільки ми вже скинули фотографії, скільки ми це все, вона із працівниками відділу сюди працює зранку до ночі, щоб нам ввести якусь програму, чи це про ООН, чи це ЮНІСЕФ, тобто вона більш займається. Я на місці керую тим, що можу керувати. Сьогодні, бо треба людей розставити, тому помити, тому прицепи поставити, тому штукатурку винести. Тобто достатньо. Сьогодні всі вчителі без винятку, зважаючи, що ще більшість відпускна компанія, всі працюють.
0: Ще на нараді в понеділок я чула, що пошкоджень зазнав садочок. Розкажіть, будь ласка, про навчальний заклад. Садочок – це окремо, чи Хотинівський ліцей якось поєднує?
1: Садочок знаходиться в центрі села, ближче до епіцентра вибуху. От він постраждав більш. В них практично нема жодного вікна, в них нема даху, в їх навіть перестінки. Не хочеться мені говорити про садочок, бо я там не керівник.
0: Угу. Це окремий заклад.
1: Але я вранці сьогодні був, підприємство, яке знаходиться в селі Хотіновка, це підприємство, яке взагалі практично нема, вони сьогодні повністю зайшли і будуть робити дах і внутрянку в садку. Це слів завідувача і той людина, яка відповідає за цю роботу.
0: Угу. Ну і останнє запитання. Взагалі, нагадайте, Хотинівський ліцей. Тобто ліцей – це з 1 по 11-12 класи. Так, скільки у вас діток, як взагалі готуєтесь до 1 вересня? Ну, крім того, що пошкодження.
1: Ну, цікавий ліцей. Ми сьогодні довозимо дітей з 8 населених пунктів. Є села, де одна і дві дітей. На 1 вересня треба, щоб за партію насіло 123 дитини. Ну, автобуси, на слава Богу, не постраждали. Маємо надію, що всі дітки будуть. Сьогодні є певна розмова, завтра ми збираємо на ранок батьківські збори. По лінії Міністерства соціальної політики є таке бачення, що у вересні місяці наших діток вивезти в Закарпатську область, МПЦ «Артек», це село Березів, Хуцько бувшого району, я там був, я знаю його. Завтра ми збираємо з цього питання батьківські збори, приїжджають працівники управління праці до нас, ми будемо говорити, яка ситуація. Дорога не близька, це сьогодні більше 700 кілометрів. Думаємо, що у вересні якась наших дітей поїде на відпочинок в Закарпаття.
0: Дякую, Василю Івановичу. Бажаємо вам успіхів, щоб школа 1 вересня відчинила свої двері для всіх діток. І головне, щоб з ремонтом.
2: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізується благодійним фондом «Рокад».

0: адресою: місто Коростень, вулиця Грушевського, 22, або електронною поштою, адреса є на сайті міської ради. Самі громадські слухання відбудуться 25 вересня о 14:00 у залі засідань виконавчого комітету міської ради. У Коростенській громаді продовжують допомагати мешканцям села Хотинівка, які постраждали внаслідок ворожого ракетного удару. За підтримки Норвезького благодійного фонду «Відкрите серце» постраждалим родинам передали гуманітарну допомогу – одяг, взуття та постільну білизну. Допомогу координує Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради. 12 серпня у парку Деревлянський відбудеться святкування Дня молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». На гостей чекають відкрити турнір з боксу «Кубок Деревлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершить програму дискотека з діджеєм Тростен. 8 серпня у парку Деревлянський відбувся масований спортивний забіг у межах програми «Активні парки. Локації здорової України». До заходу долучилися близько 200 мешканців та гостей громади різного віку. Учасники бігли різні дистанції, займалися скандинавською ходьбою, а для дітей організували окремі забіги. Мета ініціативи – популяризація фізичної активності, здорового способу життя та об'єднання громади через спорт.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат, час спілкування, наш телефон радійної студії незмінний 096 615 96 30. Тому телефонуємо, пишемо, а зараз про ту подію трошки більш детальніше, яка вже на вустах. У багатьох, всі ми знаємо, вже читали в соціальних мережах про те, що сталося вчора, 6 серпня, в нашому ТЦК, де помер 46-річний чоловік від раптової зупинки серця. Тож вже є офіційна версія саме Житомирського обласного ТЦК та СП. Вже вона є в наших телеграм-каналах, в соціальних мережах. Тож, яка важлива інформація, саме офіційний коментар нашого Житомирського обласного ТЦК та СП. Отож, вони пишуть: до уваги громадськості та представників медіа. 6 серпня 2026 року під час здійснення заходів із перевірки військово-облікових документів спільною групою оповіщення у складі військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та представника Національної поліції України було перевірено військово-облікові документи громадянина 1980 року народження. У ході перевірки встановлено, що громадянин є порушником правил військового обліку та підлягає призову на військову службу під час мобілізації як офіцер запасу. У зв'язку з цим його було супроводжено до Коростенського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії. За результатами медичного огляду військово-лікарської комісії, як пишуть в офіційному коментарі, громадянина було визнано придатним до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони. О 14:38 6 серпня, перебуваючи на території Коростенського району ТЦК та СП, громадянин раптово знепритомнів. Черговою зміною ТЦК та СП було негайно викликано бригаду екстреної медичної допомоги. О 14:46 бригада екстреної медичної допомоги прибула до Коростенського району ТЦК та СП. Під час перебування громадянина в автомобілі швидкої медичної допомоги у нього сталася зупинка серця. Медичні працівники невідкладно розпочали проведення реанімаційних заходів, однак врятувати його життя не вдалося. Згодом медичними працівниками було констатовано смерть. За попередньою інформацією медиків, імовірною причиною смерті стала раптова зупинка серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування. Також відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Остаточні висновки будуть зроблені після завершення всіх необхідних процесуальних дій, проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. Керівництво та особовий склад Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надають усю необхідну допомогу правоохоронним органам та всебічно сприяють проведенню розслідування, а також висловлюють співчуття рідним і близьким померлого.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку спеціальної санкційної операції, метою якої має стати суттєве обмеження російської воєнної промисловості. За словами глави держави, визначено конкретні компанії та напрямки, щодо яких планують посилити тиск. Тим часом українські безпілотники продовжують впливати на російську логістику. Через атаки ЗСУ здорожчалося перевезення вантажів до портів Російської Федерації, зокрема на маршруті з Туреччини до Новоросійська. Вашингтон відновив повний обмін розвідувальної інформації з Києвом. Як зазначають ЗМІ, у США вважають, що це вже допомагає Україні посилювати позиції на фронті та ефективніше завдавати ударів по російських цілях. Біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпциг-Гале виявили безпілотники з вибуховим зарядом. Попередні дані вказують на російське походження дрона. Європейська комісія очікує результатів розслідування, а експерти вже називають інцидент потенційно новим проявом російської гібридної загрози в Європі. У МЗС Росії заявили, що не розглядають можливість завершення війни найближчим часом. У Москві при цьому традиційно звинуватили Захід у нібито небажанні шукати шляхи мирного врегулювання конфлікту. Паралельно в Росії обговорюють альтернативні логістичні маршрути. Зокрема, там запропонували будівництво залізниці до Індійського океану на випадок ускладнення навігації Чорним морем та Ормузькою протокою. Російські війська 6 серпня атакували українські міста та області. Зокрема, по Сумах було завдано ударів 4 керованими авіабомбами, внаслідок чого є постраждалі, пошкоджені житлові будинки, магазини та об'єкти інфраструктури. На Херсонщині російський FPV-дрон влучив автобус у Камишанах. Поранень зазнали 6 людей. У Балаклії після російських ударів загинуло 3 людей. Окремо повідомлялося про атаку на Запоріжжя та область, де постраждали 6 людей. Також російські агресори обстріляли населені пункти Дніпропетровської області. Відомо про 5 загиблих, є багато поранених. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб-платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Це має допомогти виявити невідповідності в реєстрі військовозобов'язаних та громадян, яких потрібно внести до системи оберіг. Президент Володимир Зеленський звільнив послів України в Хорватії, Албанії, Чорногорії та Пакистані. Водночас посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що найгостріша фаза кризи у відносинах Києва та Варшави вже минула, хоча напруга між країнами зберігається. Українські безпілотники атакували НПЗ «Славнефть» Янос у Ярославлі. За даними СБУ, пролунало щонайменше 6 вибухів, спалахнули пожежі. Пошкоджено 4 резервуари з сирою нафтою та ключові технологічні установки заводу. Також у наслідок удару по порту в окупованій Керчі пошкоджено 2 патрульні кораблі берегової охорони ФСБ РВ «Бакалаклава» та «Керч».
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Вже цієї середи, 12 серпня, будемо відзначати День молоді. Тож, як у Коростені відзначатимуть День молоді? Саме цієї середи, 12 серпня, молодь святкуватиме свій день. Раніше ми відзначали, знаємо, на початку літа, але вже відзначаємо по-новому, саме в серпні. Нічого, погода гарна, молодь буде збиратися. До речі, це дуже класно, тому що вже ті, хто завершили навчання, рік, вони вступили до навчальних закладів, в них уже справжні літні канікули, часу до поселення в гуртожитки ще, до речі, вистачає, тому 12 серпня можна і розважитися, і зустрітися, і провести дуже класно час. До речі, в нас відзначення буде проходити в парку Древлянський, зараз нам про це детальніше розкаже саме організатор, а це наш відділ молоді та спорту, і з нами на зв'язку його начальник Сергій Вакуль. Мої вітання Сергію.
2: Добрий день. Мої теж вітання вам.
1: Вже завтра, середа, 12 серпня, будемо відзначати День молоді. Розкажи, будь ласка, взагалі, як будемо відзначати, які заходи заплановані в Коростені в цей день?
2: Ну, відзначати будемо в парку Древлянський. Заходи розпочнуться з 12 години дня. Зокрема, планується проведення відкритого турніру з боксу «Кубок Древлян». Це вперше в нашому місті такий буде захід під відкритим небом. Організатором заходу виступає громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» разом з відділом молоді та спорту. Також в парку будуть відбуватися різного роду майстер-класи та освітні воркшопи для нашої молоді. Від сенсу дитячої та юнацької творчості буде розважально-ігровий блок для молоді. Ну і вечором буде дискотека з діджеєм.
1: Цікаво, що за діджей буде?
2: Ми проводили, була дуже задоволена, просила повторити, скажімо так.
1: Сергій, у нас дуже цікавий, знаєш, цей кубок Древлян, тому що дійсно це відкритий турнір. Взагалі, а ось відомо, які команди приїдуть, як все це буде відбуватися, нагородження, там, чи дуже буде багато боксерів брати участь, що це за таке видовище буде?
2: Ну, це буде біля фонтану, буде встановлений справжній боксерський ринг. Ми плануємо залучити, дали згоду приїхати близько від 80-100 спортсменів з нашої і області, і, можливо, і за межами області будуть спортсмени. Ну, планується такий гарний турнір, скажімо так. Потім запровадити його на постійній основі.
1: Тобто о 12-й годині буде відкритий турнір,
2: так,
1: далі в парку будуть.
2: Так, буде відкриття міським головою, кубку Древлян. Будуть проходити сутички, і після сутичок будуть нагороджуватись, бо буде багато вікових категорій.
1: Після боксерського турніру, я так розумію, будуть працювати різні намети, там будуть чомусь навчати,
2: вони будуть
1: розважати.
2: Вони будуть працювати одночасно, бо турнір планується з 12 по 16, а заходи починаються з 15 години.
1: Угу. А що означає розважально-ігровий блок о 17.30? Це така підготовка до дискотеки?
2: Так, да, це можна так сказати. Ну, я не хочу розкривати всі вам подробиці, бо молодь послухає і каже, самі не цікаво, не піду. Тобто, давайте якусь таку інтрижку чуть-чуть будемо тримати.
1: З 18 до 21 буде діджей Тростен, всі ми його знаємо, він вже був на паті вечірці для випускників Зовруча, до речі, дуже класно запалював, він знову приїде в гості, так?
2: Так.
1: Угу. І ще таке запитання, все ж таки сьогодні війна, ракетна небезпека, шахеди, молодь збирається на дискотеку, однозначно знаю, що парк буде повний, якщо буде тривога. Як діяти, які правила?
2: Якщо буде тривога, то ми діємо в рамках чинного законодавства, згідно розпорядження міського голови, відділ питань цивільного захисту виконавчого комітету, було доручено надати доступ до скелі на випадок сигналу повідомлення тривоги. Укриття буде відкрите з 12 по 21 годину. Ну, Тобто заходи будуть припинятися до відбію повітряної тривоги.
1: Дякуємо Сергію, а ми нагадаємо, що вже 12 серпня парк Древлянський 12.00 відкритий турнір з боксу Кубок Древлян, 15.00 майстер-класи, 17.30 розважально-ігровий блок, а 18.00-21.00 це буде дискотека. Отож, до парку Древлянський 12 серпня на День молоді. Дякую тобі.
2: Да, будемо раді бачити кожного.
0: Актуально.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізується благодійним фондом «Рокада» у співпраці з «ІРЕКС». Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці із супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. З 10 серпня до 8 вересня цього року Коростенська міська рада проводить громадське обговорення проєкту статуту Коростенської міської територіальної громади. Жителі громади можуть подавати свої пропозиції та зауваження письмово за

0: 12 серпня у парку Деревлянський відбудеться святкування Дня молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». На гостей чекають відкрити турнір з боксу «Кубок Деревлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершить програму дискотека з діджеєм Тростен. 8 серпня у парку Деревлянський відбувся масований спортивний забіг у межах програми «Активні парки. Локації здорової України». До заходу долучилися близько 200 мешканців та гостей громади різного віку. Учасники бігли різні дистанції, займалися скандинавською ходьбою, а для дітей організували окремі забіги. Мета ініціативи – популяризація фізичної активності, здорового способу життя та об'єднання громади через спорт.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Урожай під загрозою. Російські атаки портів можуть коштувати Україні мільярди доларів. Україна може зібрати один із найбільших врожаїв за останні роки. Втім, проблемою залишається продаж збіжжя за кордон. Через російські атаки чорноморських портів країна щодня втрачає десятки мільйонів доларів експортної виручки, а аграрії ризикують зазнати значних збитків. Прогнози врожаю. Українська зернова асоціація прогнозує цьогорічний урожай зернових та олійних культур на рівні 84,6 мільйона тонн. Якщо прогноз справдиться, цей урожай може стати найкращим від початку повномасштабного російського вторгнення. А експорт у сезоні 2026-2027 потенційно може сягнути 52 мільйонів тонн. Для порівняння, минулого сезону Україна експортувала 41,1 мільйона тонн. Втім, як уточнюють вуза, цей сценарій можливий лише, якщо повноцінно відновиться робота глибоководних портів Великої Одеси та припиняться постійні бомбардування нашої транспортної інфраструктури і енергетики, а також суден, які заходять в порти. В асоціації зауважують, що неможливість експортувати значні обсяги врожаю негативно впливає не тільки на українських агровиробників, а й може стати сильним ударом для економіки країни. Ціна атак. Блокада українських портів, що триває з липня, щодня позбавляє країну до 70 мільйонів доларів експортної виручки. Про це заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі новини «Лайв 20 днів». «Це вже майже 1,5 мільярда доларів», – сказав він. Мінекономіки спрогнозувало, що втрата навіть третини зернових потужностей одеських портів може зменшити валютний виторг від агроекспорту – приблизно на 900 мільйонів щомісяця, зазначив голова секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрій Заблоцький. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, недоотримання валютного виторгу може становити від 0,5 до 1,5 мільярда доларів на місяць, залежно від того, як розвиватимуться події далі. Це означає, що пропозиція валюти на міжбанку може скоротитися на 10-30% на день. Щоб закрити цю діру, Нацбанку доведеться збільшити обсяг валютних інтервенцій. Чи має він таку можливість? Так, зараз має. Золотовалютні резерви цілком дозволяють це робити. Але якщо експортна криза затягнеться, не виключено, що регулятор в якийсь момент ухвалить рішення послабити гривню, вважає Шевчишин. Чи є цьому альтернатива? Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі «Уніан» зазначив, що перенаправити все збіжжя суходолом через країни Європейського Союзу не вдасться. «Ми за останні місяці експортували через морські термінали не менше 3,5 мільйона тонн зерна щомісяця. Втрати будуть великі, тому що рух Європейський Союз, навіть якщо вони відкриють для нас цей простір, не може покрити потребу в експорті. ЄС може дати обсяг десь 1,6 мільйона тонн, якщо йти через Гданськ та інші портові термінали. Але цього недостатньо. По Дунаю теж ми не можемо зараз рухатись, тому що рівень води в річці дуже низький», – сказав Козаченко. Ситуацію ускладнює те, що Україна має невивезені запаси зерна ще з минулого сезону, які перевищують 10 мільйонів тонн. Підтримка партнерів. За словами економіста Олексія Куща, пережити втрати від заблокованого експорту Україні наразі допомагають кошти країн-партнерів. Він зазначив, що наша держава отримує від експорту близько 30-40 мільярдів доларів. Ті ж самі 40 мільярдів партнери надають лише для покриття бюджетного дефіциту. Крім того, є ще військова, технічна і технологічна допомога, яка надходить окремо. Саме тому, на думку Куща, скорочення експортної виручки не має такого руйнівного впливу на валютний ринок, який воно могло б спричинити до початку повномасштабної війни.
1: Let's Talk. Поговоримо.

буваєш не така, як всі. Я буваю теж іноді дивно. Серед ночі викликав таксі, дзвонив домофон, бо без тебе щось зимне. Взагалі без тебе все не те. І до тебе все, наче темна печера. Я виходжу в прямий етер, щоб щось тобі нагадати.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Дуже часто в нас, звісно, центральне водопостачання не дуже, тому всі прямують до криничок для того, щоб набрати баклажку води. Баклажку? Ось і запитання надійшло від радіослухачів, чи правильно казати на 5-літрову пластикову пляшку «баклажка». Зараз і розберемося. Насправді, українці називають таку посудину дуже по-різному. Баклажка, до речі, в нас більшості, але в інших регіонах ще кажуть бальцанка, бальзанка, балсанка, болсанка, бунька, бутля та інші. Та все це діалектизми, регіоналізми. Баклажка, баклага – це невелика дерев'яна або металева плоска посудина, барило для зберігання води або іншої рідини, невелика металева сплюснута з боків пляшка, яку носять при поясі у походах. Натомість велика пляшка – це бутель. Ємність від 4 до 60 літрів, 2-3-4 бутлі. І, зокрема, орфографічно правильно не казати «бутелі», а потрібно казати «бутлі». І неважливо, з якого матеріалу. А баклажка в цьому значенні – це регіоналізм середньої смуги інших країн, що дійшов до лексикону українців. Та й вода бутельована, до речі, друзі, а не баклажована. Тому ось так, правильно казати «бутлі».
0: Прокачаємось на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Говорить Коростень FM.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, 4 серпня, на годиннику 12, а отже ми пропонуємо вашій увазі програму «Об'єктив». Гостем нашої студії сьогодні є міський голова Володимир Москаленко. Вітаю вас, Володимир Васильович.
3: Вітаю.
2: Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож до нас можна буде зателефонувати за номером 096-615-96-30. Відбувся якийсь технічний збій, але ми продовжуємо. Нас можна дивитись по коростенському телебаченню. Нас можна слухати в ефірі радіо Коростеня ФМ на хвилі 107.5. Нам можна писати на Viber. Я ще раз нагадую, номер 096-615-96-30. І ми вже неодноразово говорили, що першого вівторка місяця ми тут з міським головою якраз маємо можливість відповісти, здебільшого Володимир Васильович, на питання мешканців нашої громади. Але сьогоднішня наша розмова буде в першу чергу стосуватися того ракетного удару, який відбувся черговий 30 липня на нашу Коростенську громаду, а саме стану справ, які є в нашій Хотинівській, в нашому Хотинівському старостинському окрузі. Постраждало дуже багато сіл, постраждало дуже багато будинків, і хотілося б знати, якою є ситуація на сьогоднішній день, на сьогоднішній час.
3: На жаль,

0: біля самого села Хотинівка, де. І практично ми на сьогодні дуже активно займаємося, скажімо, з перших годин цієї біди, яка сталася у нас. Наші працівники вже були на місці, ми вже виясняли ступінь пошкодження. Ну і зрозуміло, вже в 11:01 в місцевій школі ми провели комісії ТЕБ-ТНС по надзвичайним ситуаціям, де чітко вияснили, кому що треба зробити, яку допомогу людям, постраждалим будівлям, населенню. Ну, інформації вже багато було, вже в інтернеті, у нас на радіо, на телебаченні давалися причетні до цього люди, зокрема і надзвичайної ситуації, які в неї заступники міського голови, там управління праці соціального захисту, ми давали інформацію. В загальному ми вважаємо, що біля 300 будинків сьогодні пошкоджені. Чому біля? Тому що процес виявлення степені пошкодження кожен день проходить. І ми виявляємо, що як зроблено, практично всі будівлі в селі Хотинівки в тій чи іншій мірі були пошкоджені. Де дахи шифер позносило, де вікна вибити, де двері вибити, де там господарські будівлі там пошкоджені. Практично пошкодження колосально велике. Саме такого, скажімо, щоб там до щастя, щоб де люди загинули, не було, але 6 чоловік звернулися до охорони, до медицини, де ми дали допомогу, там і діти, і дорослі, але такі незначні пошкодження, надали допомогу. Одна людина зараз знаходиться в обласній лікарні, там пошкоджені очі. От, дітям надана допомога, до речі, і медичні працівники дуже гарно спрацювали, ПМСД були вже на місці, надавали допомогу людям зразу. Психологів залучили, тому що спілкувалися з усіма, то причетні. Ну і насамперед, так активніше працювали служби пожежні, надзвичайні ситуації, поліція, наші всі служби, які комунальні служби, рятувальні служби, всі були залучені. І ну, просто на період 30 липня, скажімо, там десь так на 10-12 годин дня, там просто було залучено біля 400 людей різних служб, біля 100 машин транспорту, пожежні, подача води, охорона здоров'я, людей, що привезли, палатки, що розбиті, там все. Ну, системно велася робота, ми вже алгоритм, якби знаємо, що треба робити. І не тому, що це було там на прорі, він давно вже опрацьований у нас. І кожен займався своєю справою. Я ще раз повторюю, що була комісія ТЕБ-ТНС, яка чітко визначила, кому, яким службам, що треба робити. Ну і зрозуміло, ми пішли комісійно обстежувати всі будівлі з тим, щоб розуміти, яку кому допомогу треба надати.
1: Ми як говоримо завжди, якраз про допомогу, яка буде надана з міського бюджету в першу чергу.
0: Я би так би не сказав, бо я взяв би всю допомогу, тому що якби керівництво міста або міста, або міська рада регулює всі ці процеси. Регулює процеси, які пов'язані з гуманітарною допомогою, з залученими організаціями, які приїхали на місце, яких ми запросили, там і Червоний Хрест, там і Седлера, там, Промінь Любові,
1: Рокада, Ніка вчора
0: Рокада
1: були
0: фонд. Привезла. До речі, дуже багато наших організацій, які відгукнулися, привезли матеріал. Рокада, як завжди, і минулий раз дуже спрацьовувала. І цей раз там потім, ну, цього ж Седлера, організація гуманітарна, наші колеги, які рядом знаходяться, це і Малін, і Овруч, і Чепович надали допомогу матеріалами, людьми з тим, щоб ремонти проводити. Ну, і гуманітарних багато організацій, да, і з наших підприємств, як завжди, завод МДФ, дуже багато завіз матеріалів, плита МДФ, там рейки, де забивати. Ну, і зрозуміло, там із міського бюджету, із наших запасів ми виділили і плівку, і брезенти з тими, щоб

0: хоча б тимчасово забезпечити безпеку, може, не знаємо, і будуть погодні умови, але прикрити, ну і далі цю роботу проводити, залучені наші комунальні підприємства, це і КВГП, це і водоканал, це і тепломережа, це і наше спасання на водах, організації наші комунальні, це виконком, управління комунальної господарства, це управління соціальної політики.
1: Ми знаємо, що всі наші бригади, які долучилися, вони виїжджали навіть дуже рано зранку, о 6 години вони вже працювали в селах, вже надавали допомогу, перекривали дахи, де брали старий шифер, де брали вже просто плівку. Зрозуміло, бо вже по обіду дуже спекотно, і ми сьогодні бачимо. Але серед проблемних питань, які всі озвучували, це було те, що ще навчора було відомо, що немає в селі світла. Якою є ситуація сьогодні?
0: Ну, обіцяю, там у нас якраз на стикі надзвичайної ситуації МНС і Обленерго ці питання вирішуються. Тобто вони могли робити тільки тоді, після того, коли МНС дало інформацію, що доступ до трансформаторів, до лінії передачі безпечний, тільки після цього вони можуть робити. Вони вчора, якби ми вже це уточнилися, вияснили, вони дали такий доступ, і зараз енергетики наші працюють з тим, щоб можна було підключитися до електроенергії взагалі. Ну, це така реальна ситуація, вона завжди є, тому що ми не знаємо, що знаходиться, які прилетіли розкидані там міни, взривні там речі, там, і все це ніхто не знає, і поки МНС не попрацює, нікого не допускають, і це абсолютно правильно, щоб не було жертв, тому ми і готували довго, і дивилися, там вже ж був задіяний і спеціальний робот, який перевіряв цю територію, дивиться, що там не було ніяких зарядів, що не було ніяких зривів.
1: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що вже комісійно обійшли, ну, наскільки я знаю, на понеділок була інформація, 251 будинок в Фотинівці і майже 30 в Соболівці щодо виявлення пошкоджень. Ми говоримо про те, що, да, є кошти, які буде надавати держава через її відновлення, коли люди будуть оформлювати ці дані. Є кошти, які будуть надавати благодійні організації, ті ж самі РАКАДА, там НІКА, там для діток і для тих, хто отримав поранення. А також є кошти, які міська рада спрямовує на пошкоджені будинки. Там суми різні, ми пам'ятаємо, це таку практику вже у нас була на Бровері. То якраз ось ці будинки і будуть включені, вже на сесії найближчі будуть вирішені, скільки коштів видавати людям. Чи як?
0: Ну, в принципі, в нас вже система відпрацьована. Навіть сесія, в нас вже є кошти, які на програмах допомоги знаходяться там зараз, десь більше півмільйона знаходиться. Ми можемо вже сьогодні видавати, буде сесія 20 числа, будемо додавати в програму ці кошти, надання допомоги, тому ми будемо обов'язково виділяти, але виділяти будемо в рамках комісійного обстеження. Комісія пройшла, визначила, яка ступінь пошкодження тої чи іншої будівлі, і передає в загальну комісію, ми приймаємо рішення, щоб видати. Ну, сума приблизно буде сама різна, вона не буде однакова, тому що різне пошкодження є, але приблизно десь від 50 тисяч, 10 тисяч, 20, тобто будемо визначати і будемо виділяти кошти. Тут такої ставки цифри не може бути, тому що ми не знаємо, наскільки пошкоджено, наскільки треба допомога, але на першому етапі, да, держава підставить через її відновлення, будуть йти кошти, буде відновлення будинків, але так, як правило, довго. І поки там зареєструються, там же ж у нас, як завжди, багато питань, проблем з документами. І от почали коли розглядати, то в багатьох просто немає документів, вони не відновлені. Не. Тому зараз наше завдання, в тому числі, допомогти людям, практично це кожна людина повинна про це знати і мати документи, це набагато проще. Але різні люди в селі живуть, більш то там багато переселенців, хто ново появилися, люди документи не оформили. Наше завдання – оформити документи, попасти в систему Е-відновлення і на перспективу отримувати кошти на великі ремонти, на будівництво житла. А конкретно те, що сьогодні треба, то ми ж не будемо елементи бюрократії включають, ми по кожному випадку дивитися, треба сьогодні кошти і отримують люди. Ну, оформляємо документи, заява, акт пошкодження, скільки дітей там знаходиться, це будемо обов'язково робити.
1: Володимир Васильович, але крім приватної забудови, також в населених пунктах постраждали і будинки такі, це як ліцей, це заклади культури. Чи є взагалі розуміння, як будуть відбудовуватись і відновлюватись ці приміщення? Бо ми всі розуміємо, наскільки я знаю, народний депутат України Володимир Арешонков начебто виявив бажання допомогти відремонтувати ліцей в Хотинівці.
0: Це абсолютно нормальний крок з його боку, тому що дуже досадно, там перші години ми там були, там проводили комісію ТЕПТНС, і було неприємно бачити, що підготовлене ліцей, пофарбовано, почищено, великі вікна, гарненько, і тут ці вікна рухнули, стеля рухнула, на підлозі там сміття лежить, там просто жах, коли перший дав, та зараз трошки поприбирали, але мені подобається, просто молодець, наш народний депутат, на відміну від деяких депутатів, які в нас колись там розказували, як нам треба жити і працювати, скромно приїхав, подивився, поспілкувався з людьми, визначив те, що він може реально зробити, і він це буде робити. Там у нас ще й садочок, він такий гарненький, невеличкий, охайний, такий гарно пофарбований такий. І там теж робота є, але теж будуть наші кошти, кошти міського бюджету, тому що то комунальна власність нашого міста, те, що треба зробити, це будемо робити. Ну і зрозуміло, ми будемо залучати, от вже є таке напрацювання всіх цих різних фундацій закордонних, гуманітарних, які нам дуже допомагають. Ми їм пропонуємо, що треба. Вони налаштовані, і це може правильно, в першу чергу, на людей. Як допомогти людині, яка попала в таку біду? А от такі об'єкти, як там, скажімо, Старостинський округ, ліцей, дитячий садочок, це більше вже на нас ляже. Ми можемо, будемо дивитися, якщо залучимо якісь там закордонні організації, будемо робити, як ні, то ми це обов'язково самі зробимо. І тут така система, вона якби такого постійного впливу. Якби перший етап такий емоційно, такий негативний, якби, прийшов, хоча умовно пройшов, там люди ж постійно там на цьому п'ятачку біля Старостинського округу знаходяться, де там є і каву, і чай подають, і бутерброди, і повербанки стоять, і заражають телефони свої. І там же йде і робота по прийняттю і заяв, які там є, і на місцях, де наша комісія проходить, ну і відповідно у нас в виконкомі теж приймаються заяви, в тому числі в ЦНАПі, тому що з документами дуже багато роботи. Тому ще раз говорю, що в наш час треба, щоб документи всіх людей були готові на квартири, на будинки, на нерухомість взагалі. Тоді це набагато облегшує роботу в рамках компенсації від держави коштів за зруйноване майно чи зруйноване нерухомість.
1: Володимир Васильович, я ж так розумію, що у будь-якому випадку за місяць ми відремонтувати і привезти до ладу заклади освіти не зможемо. Безумовно. Тобто діток прийдеться возити вже в місто або возити в найближчий навчальний заклад, який є поряд. Школа там досить велика.
0: Десь приблизно 130 чоловік в ліцеї та займається. Для села це багато, але там вже звозять з інших сіл. Соболівка і Новаки, там ці, хто рядом знаходяться, там є. Майданівка, тобто із сіл звозять. Ну, ми зараз будемо з відділом освіти дивитися, яким чином регулювати цей процес, куди перевезти. У нас же проблем немає зі ліцеями, школами, в рамках, де розмістити. Невеликі проблеми є з автобусами і дорогами. Оце таке.
1: Ну, інше питання – батьки. Чи захочуть вони, щоб діти їздили десь в інше місце?
0: Ну, питання – захочуть, не захочуть, так не стоїть.
1: В цій взагалі, ситуації ні.
0: І навіть на такій ситуації ми ж і з часом будемо проводити таку роботу, щоб збільшити навчальні заклади, щоб більше було дітей. Під цих більше людей виділяється більше коштів. Під це робляться ремонти. Робиться сучасне навчання дітей. Тому ми до цього йдемо поступово. Та є такі супротив. Особливо там по селам було. Я хочу, щоб оце моя хата. 50 метрів знаходиться школа, я хочу в неї ходити. Ну, а якщо в школі 10 чи 20 учнів, про яке навчання можемо говорити, це окрема тема, до речі, яку треба проговорювати. Але якщо батьки хочуть, щоб наші діти були освічені, вони повинні ходити в великі, гарні, ну, технічно оснащені школи, і щоб давали сучасну, гарну освіту, щоб дитина могла поступити і далі навчатися в вищих навчальних закладах. Тому ми до цього йдемо системно, і, на жаль, по нашим селам ми до цього йдемо. Спочатку там у нас великі села такі, де знаходиться більш-менш багато дітей. Ну, це умовно багато дітей, як Грозіно, Васьковича, там, ну, Мала Зубовщина, які більш-менш великі по рамках сіл школи. Але це великі школи, біля 200 дітей навчається. Це не є велика школа. Тому це окрема тема, якій треба займатися. Я думаю, що ми з батьками попрацюємо, умови створимо, діток будемо підвозити, можливості такі створимо для них, і харчування, в першу чергу, і навчання в школах буде. Ми поки ще не визначилися, в які самі школи поїдуть, але міські школи, кожна міська школа може приймати учнів села. Там і та сама 13-та, і 12-та школи, якщо взять, вона якраз з цієї сторони знаходиться. Велика, гарна, сучасна школа, ліцей, де ми можемо приймати цих діток. Тому зараз якраз ми поки розглядаємо, як воно буде.
1: Володимире Васильовичу, зрозуміло, що ви наголосили вже на тому, що багато громад, які поряд, це і Овруцька, і Чуповицька, і Малинська, дали і матеріали, дали і людей для того, щоб відновлювати. Але на сьогоднішній день ви, як міський голова, у чому є ще потреба? Чим ще нам можуть допомогти зовні саме у реалізації, ліквідації цих наслідків цього ракетно-дронового удару по Хатинівському старостинському округу?
0: Ну, обласна військова адміністрація теж плече підставить, ну, а належний, так? Голова військової адміністрації, там першу годину був на місці вже, і ми спілкувалися, він бачив і пошкодження, зокрема, в Хатинівці є. І ми домовилися з ними, що є резерв обласній адміністрації, так як і Боброво було, коли нам допомогли там і шифером, і цехами, там, і плівкою. Зараз теж ми з ними ведемо діалог, зараз ми дали запит на наші потреби, і вони зараз розглядають, і нам будуть теж допомагати. Ну і, відповідно, міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо, зокрема, вже про Рока договорили, що вона там дала. ЮНІСЕФ уже вчора був, який там психологи допомагали нам. І, ну, ми включаємо оці релігійні організації там через промінь любові, як завжди вони дуже активні в цьому питанні. Ми їх зараз включаємо всіх, щоб, ну, ми об'єктивно даємо картину, що в нас сталося, що ми хочемо, що нам треба робити. Зрозуміло, в першу чергу треба, щоб були матеріали. Матеріали – це шифер знову, там, плівка, резенти, пиломатеріали, які треба, щоб були для цього. Там. Ну і, відповідно, двері, вікна. От нам, ну, поброри дуже гарно попрацювали по вікнам. Зараз ми з ними теж опрацювали і будемо окремо працювати, будемо мірити, які замінити вікна, що зробити безкоштовно, це нам роблять, і я надіюсь, що зараз, ну, по крайній мірі, ми вже з ними зв'язалися, вони підтверджують, що вони будуть допомагати, і будемо зараз вимірювати вікна, дивитися в людей, і, відповідно, вони будуть ставити вікна на себе. А якраз, ну, практично немає ні одної будівлі, що не постраждали вікна.
1: А якщо врахувати те, що за статистикою вже 153 домогосподарства подали заявки на допомогу матеріальну до управління праці та соціального захисту населення, в яких зазначено, що в цих домогосподарствах проживає 291 людина, з них 69 – це пенсіонери, 63 – це неповнолітні діти, 12 осіб з інвалідністю, є дві родини там, де ВПО проживає, і 8 військовослужбовців – це родини. Тобто, дивлячись на статистику, розумію, що село має людей похилого віку дуже багато, і їм допомога потрібна в першу чергу зовнішня. Самі вони не впораються ані з ремонтом дахів, ані з ремонтом будинків, встановити двері, також не самотужки вони не зможуть. Тут потрібна допомога зовні.
0: І ми це розуміємо, да. Люди, ми ж знаємо, яка категорія людей проживає в селі, і стан фінансовий, який у них, і пенсіонери багато, інваліди, це зрозуміло. Ми це розуміємо, і ми на себе будемо брати оці розхідну частину, що треба допомогти. Але вже практика показала у нас і по вулиці Ковідівської, і по мікрорайону Бровора, що чим більше ми залучаємо організації міжнародних, тим краще. І воно дуже спрацьовує. Тому той круг організацій, плюс ще там додатково, ми будемо обов'язково залучати. Слава Богу, що зараз такий ще час, літо, є можливість, дощів поки нема, будемо все робити. Але багато тут, вчора там я дивився по багатьом будинкам, люди самі вже працюють, залучили там друзів, родичів, там, знайомих, які приїжджають. Крім того, що наші бригади створені йдуть, роблять, але і люди самі сьогодні хочуть мистро зробити, ну, наше завдання, в першу чергу, дати матеріали, дати кошти, щоб вони могли закупити. Ну, і відповідно, вже виходячи з цього, будемо бачити ту картину реальну, яка складається. У нас практично нема ні одного дня, що у нас не було такого діалогу всіх наших служб, комунальних, соціальних, з людьми, які там проживають. Дуже потужно працює, як він сказати, староста Валентина Миколаївна, ну, вона там, вона ж виходить, вона була Голосіцької ради, потім староста, вона в цьому селі виросла, в цій школі вчилася, всіх людей знає, і дуже багато допомоги на її плечі звалилося дуже багато, хоча вона сама постраждала, і її будинок, і дах, і вікна, і її зерною волною так досталося вона, да, але вона дуже самовіддано працює по відношенню до людей. Кожен знає, кожен спілкується і знає, ми на неї орієнтуємося, тому що, ну, різні ситуації бувають. От, і, ну, я кажу, що наші, всі, хто підключений до цього, вже, якби, і ті, хто спасають, і наші комунальні служби, і наші соціальні служби, ми всі налаштовані на те, щоб кожній людині допомогти. Я не думаю, що будуть такі люди, кому ми не допоможемо. Може бути претензії, що вони в повній мірі, чи щось до кінця не зробили, але ніхто на вулиці не залишиться, ні одна покривля не залишиться, щоб її не накрили, не допомогли. Ну і людей не буде таких, кому б не виділили матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу на існування. Ну, хотілося б, щоб там воно було під контролем, особливо там, де багатодітна родина, щоб воно по призначенню пішли кошти, які ми будемо виділяти. Ну, це вже у нас є служба у справах дітей, де будемо дивитися, тому що хотілося, щоб була користь від тих коштів, які ми виділяємо. Ми будемо це контролювати. Ну, і зрозуміло, заяви ж цих людей поступають, і ми ж бачимо кожен будинок. З одного боку, це їх багато, а з другого боку, ну, біля 300 будинків, це не так і багато. Ми їх всіх знаємо і всіх бачимо.
1: Будемо сподіватися, що до похолодання, до того, як підуть дощі, все ж таки вдасться перекрити дахи, дещо полагодити вікна, двері. Дякуємо всім благодійним організаціям, фондам, взагалі всім нашим підприємствам, громади, найближчих громад, нашим людям, які просто долучилися до ліквідації наслідків саме цього ракетно-дронового удару. І хочу вже потихеньку перейти до міських проблем, до міських питань, бо я розумію, говорити про Хотинівський, Старостинський округ ми можемо багато, але є ще й питання, які пов'язані саме з Коростенем, з громадою. І коли ми готувалися до ефіру, ніхто не сподівався, що виникне така проблемна, така трагедія станеться, і ми будемо говорити вперше за все за ворожі обстріли. Володимире Васильовичу, вулиця Грушевська. Вже сьогодні багато хто говорить. Говорили, будуть робити тільки до районного будинку райдержадміністрації нашого. Вже аж до Гастела техніка стоїть. Будемо ремонтувати повністю всю вулицю, чи все ж таки якось частково залишимо ще на наступний рік?
0: Ми перед собою поставили завдання всю вулицю від Чалівського переїзду до путіпроводу, до поліції зробити. Які там етапи будуть її робити, це вже інша справа. Ну, є норми законодавства, які передбачають, скільки можна робити по поточному ремонту, скільки по капітальному ремонту, скільки коштів можна залучити, як провести там реконструкцію центральної площі. Чим скоріше, чим більше ми коштів виділимо, то тим і краще. Ну, людям вже не цікаво, де ми кошти беремо, які ми ремонти проводимо, які проекти робимо, кого залучаємо підрядником, хто там ці тендера виграє. Для людини, для пересіченого громадянина Коростеня, важливо, що він від Чарівського переїзду сів і по гарній дорозі приїхав до путіпроводу, просто нам таки потім прийдеться ограничувати швидкість, бо наші користувачі дуже швидко їздять. Тому в цьому ми там по-різному хотіли робити, чи Чилюська переїзда, чи путіпровода, є свої особливості. Скажімо, якщо брати там Чилюська переїзда, чи доїхати, там найпроще робити, там немає люків,
1: каналізаційно водопровідних.
0: Там немає бордюр, там просто знімай і став, і 3-4 дня, і все буде зроблено. От, скажімо, як там по Чилівці робили, боже мій, як швидко зробили. А що ж там робити? Зняли і все, бордюру немає, асфальт кинули неділі, все воно є, без проблем, де це. Для будівельників дорожниці просто казка. А як в центрі міста, де от зараз ми біля тут Сбербанка.
1: Ощадбанка.
0: Зараз там буде такі розкопки під 10 метрів, де треба каналізації, де міняти, де у нас проблема була, до речі, зокрема, до речі, тут на прямому ефірі.
1: Дмитра Вишневецького.
0: Парижської комуни, да, називає так цю вулицю. І там, це ж все пов'язано з тим, що не працює каналізація нормально. Тому треба там робити каналізацію, розкопувати і зливову каналізацію, і каналізацію загального плану, і воду треба робити, треба розкопати. Ми ж не можемо, скажімо, прокласти дорогу, а потім знову розкопати і все це робити. Таким самим чином інші колодці, вже ж ці дорожні будівельники, вони вже затормозилися, бо треба великі камери робити, треба колодці робити, треба їх перекладати. Тому роботи буде. Я думаю, що ми оцю дорогу, яка йде від центрального цього перехрестя і до туди за районом державної адміністрації, ми проведемо якби по поточному ремонту. Зараз там уже закінчиться проєкт капітального ремонту вулиці, і будемо окремо тендер проводити, хто виграє, той буде робити. Зараз закінчується проєкт по центральній площі. Ну і відповідно під цією документою будемо робити. Ну, на жаль, в цьому році всю абсолютно дорогу ми не зробимо, але будемо старатися максимально зробити. Тому що і хотілося б її швидко зробити, тому що це центральна артерія нашого міста, коли вона перекрита, то відповідно ніякого руху нема. У нас нема де об'їжджати зі сторони Бровара, там ти не приїдеш. Ну, ця ще сторона більш-менш можемо. Але тому для нас це завдання швидко оперативно зробити. Ну, і знову-таки користувачі ж побачили, що дуже багато нагнали сучасної техніки. Техніка знімає старі асфальт, техніка, яка укатує, техніка, яка асфальтоукладчики є. Окремо ми вже говорили про те, спеціально побудували асфальтний завод на щепзаводі, щоб удешевити підвоз техніки, асфальту, і щоб дешевше воно було, спеціально би це зробили, то це основа вулиці. А у нас же ще інше ми будемо робити в цьому році. У нас питання по вулиці Бендери, Маяковського більше. А знову-таки, це ж не просто закатати вулицю, це великої праці немає. А от зробити всі комунікації, отам якраз перекладається каналізація. І поки ми не перекладемо, ми, на жаль, не можемо робити. А її треба робити цю вулицю. У нас треба ремонт робити по вулиці Шевченка. Не в всіх містах, вони є такі місця. Є і пропозиції всю зробити, там всю зробити, це приблизно біля 30 мільйонів. Ми її не потягнемо. Але великими місцями її треба обов'язково робити. У нас є там запит на вулицю від заводу ЗБШ, туди до вулиці Корольова, це на Подольську, хто там знає.
1: Грунтово, вона і там просять заасфальтувати нарешті.
0: Так, там, звісно, страх Божий, яка це вулиця, але, скажімо, для переїзду грузових машин, щоб розгрузити оці, її теж там треба з часом робити. Ну і таких на вулиці Шатрищанська теж.
1: Ну і крім того ж, тривають роботи, ямкові ремонти і по селах в наших громадах. Я знаю, що і Воронево, і Новакі, і Бахі ремонтуються, грейдеруються. Тобто у будь-якому випадку роботи тривають по всій громаді щодо ремонту.
0: Так, зараз якраз заливка йде по селам, там добиті. І дороги, які знаходяться в селі, це рахуються за нами. Які між селами знаходяться, це за обласної військової державної адміністрації, це вони повинні робити. Вони не завжди встигають, але ми робимо. Ну і там же ще ми будемо дорогу по тут з Немірівка, там на 5,5 мільйонів коштів з обласного бюджету депутати наші, обласні депутати виділили. Зараз вже там тендер закінчується і починається робота по селу. Ну, таке бажання від села дійти до траси Київ-Ковіль. І там теж буде проводитися. Тобто в цьому році по ремонту доріг, я скажу так, ми так стараємося революційно підійти. Революційно за рахунок коштів місцевого бюджету. Як правило, там от у нас є ж багато. От зараз там Черніхов, ми дивимося, як гарно у Черніхові дороги роблять. Але то ж державний бюджет кошти дає. Чи, скажімо, в Овруші дороги, там просто чудо зроблено. Але ж то за рахунок державного бюджету, на утримання державних органів влади, вони і так вони роблять. У нас такої, на жаль, такого щастя немає. Ми робимо за кошти, які заробили в нашому бюджеті. Якщо ми робимо дороги, то може менше десь ремонт зробимо там умовно в школі, в садочку, в лікарні там і ще.
1: Але, Володимире Васильовичу, слід розуміти, що будуть і критики, які скажуть, що не туди спрямували кошти, що дороги сьогодні не на часі, можна було використати десь інші ці кошти.
0: Ми про це вже говорили, і перші, скажімо так, 4 роки війни ми практично не робили дороги. І що ми мали? Ми маємо розвалені дороги, некомфортний проїзд. Це така ситуація, треба робити постійно. Ми ж не урізаємо свою допомогу Збройним силам України. Навпаки, на кожній сесії ми приймаємо кошти, даємо. Я хочу, щоб користанці наші почули, це не є обов'язком територіальної громади. Це є обов'язок держави. Але ми ж абсолютно патріотичні люди. І ми розуміємо, що зараз в основі це Збройні сили України, і їм найбільше треба коштів, тому ми даємо і зустрічаємо, вже сотні бригад приїхало, практично такого дня нема, щоб не були наші військові, і наші земляки, і інші військові частини приїжджають, де ми знаходимо порозуміння, де в нас іде нормальний діалог, і ми стараємося їм допомогти. Тому в такому великому господарству, яким є наша територіальна громада, треба, щоб воно одне одного доповнювалося, щоб поступово робилося і не ущерб чомусь комусь, але постійно. І, до речі, треба, щоб була підтримка людей. Я розумію, що будуть критикувати. Я до цього спокійно відношуся. Хай там критикують. Головне, щоб ми робили для людини, для комфорту проживання в цьому місці, в цій територіальній громаді.
1: Дякую, Володимире Васильовичу. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в етері програма «Об'єктив». Гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Я розумію, що літо, сьогодні спека, тепло, люди відпочивають, можливо, хтось вже на водоймах, хтось на городах, але якщо є питання, долучайтеся до ефіру, а ми продовжуємо. Володимир Васильович, ви дуже багато сьогодні вже говорили про те, що навіть коли ми ремонтуємо дороги, то маємо звертати увагу на те,
2: що наші проводні мережі, go to stereotool.com.
1: Без одного неможливо відремонтувати чи зробити якось, щоб було гарно. Знаю, що за липень місяць наше підприємство «Водоканал» дуже багато зробили робіт із модернізації обладнання та ремонту саме ось якраз наших мереж. Які з реалізованих заходів ви вважаєте найбільш важливими для забезпечення ось такої безперебійної роботи підприємства і надання якраз води? Бо ми всі розуміємо, що нема води і є проблема, ну, дуже велика.
0: Ну, взагалі, водоканал – це стратегічний об'єкт для нашого міста, для наших громадян, тому що, да, коли є вода, ми це не відчуваємо. Коли там і перебої, вода, каналізація, ми зараз це відчуваємо. І робота водоканала, те, що вони прокладають там мережі, чи каналізаційні, чи водяні мережі, ми ж це не бачимо. Розкопали, закопали, поміняли, там, перекрили щось, і все. Там будинок побудували, всі бачать, боже ми, як гарно будують. А то, що землі роблять, це мало бачить. Тому це таке підприємство, я ровно стратегічне, якому ми повинні постійно допомагати. Те, що ми і робимо. До речі, у нас сьогодні буде зустріч з новим міністром громади території в Брусілові, там я буду на 16.1, де якраз багато стратегічних питань розвитку територіальних громад буде піднято і будуть говорити, яким чином можуть допомагати з боку міністерства. От ми говорили про вулицю Бендери Маяковського, там вона достатньо велика, там, щоб його закінчити, треба нам допомога, наші проекти. Я так само по вулиці Шевченка, там нам теж треба один екалетр перекладати з тим, щоб проблем у нас не було. Там і у вулиці Сосновського нам це закладено. І це лягає на плечі водоканалу. Взагалі водоканал, щоб було розуміння, це експлуатуюча організація. Вони повинні подати воду, там, витратити кошти на це і, відповідно, отримати кошти від людей. А ремонти, будівництво – це не їх завдання. Але у нас окремо немає такої будівельної організації, яка б на себе взяла, тому ми вішаємо і це. І вони будують, і нормально будуть, і за свої кошти, і за той прибуток, який вони мають, хоча це прибуток умовний. У нас в рамках коштів, які повинні йти від держави, там нам виділили відсотки, 4%. Ми повинні закрити проблему водоканалу, не піднімаючи тарифи на обслуговування водоканалу. Але це дуже важко, тому знову-таки практично на кожній сесії ми виділяємо кошти нашого водоканалу. І ось 20 числа буде знову сесія, де будемо знову виділяти кошти на роботу водоканалу, на воду і каналізаційні мережі, які
1: ми треба зараз прикладати. Продовжимо говорити. Мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
3: Алло.
1: Так, так, ми вас чуємо.
3: Доброго дня.
0: Доброго дня.
3: Шановний Володимир Васильович, вас турбує інвалід Другої світової війни першої групи по зору. Тотальна сліпа людина, Кисельов Анатолій Семенович. Я з вами переселенець. У мене таке питання до вас, Володимир Васильович. Скажіть мені, будь ласка, що буде з цим будинком культури утосовським нашим?
1: Бачите?
0: Добре, добре, я почув гарне питання, дякую. Розумієте, ну, наші ви переселенці, може, не знаєте історію цього будинку культури і спортивного залу, але це було дуже потужно для, в першу чергу, незрячих людей, для працівників УТОСу і для громадської організації УТОСу, і для міста в тому числі. Там вже зал на 600 місць, там вже спортивний зал, який знаходиться. І він, коли гарно працював ОТОС, і кошти виділялись, вони його утримували. Але прийшов час, коли зменшилась кількість працюючих, проблеми виникли економічні, промислові підприємства ОТОС, ну і вони не в змозі його утримувати. Ми свій час, я, зокрема, пропонував правлінню ОТОСу України, що вони нам передали це приміщення, і що ми могли зробити там басейн, спортивний зал, який примикає до стадіону «Спартак». І це такий був би спортивний комплекс, розважальний спортивний комплекс. Але правління УТОСу, а це приватна організація, це їх власність, вони з цим не погодилися, і вони його нам не передали. Тому він сьогодні в такому, ну, умовно законсервованому плані, але це є власність підприємства УТОС. Як вони будуть розпоряджатися, це їх право. Ми не можемо вмішуватися, забрати там, заборонити там, пустити під інші потреби. Хотілося б, щоб він фінансувати, як він і колись фінансував, але які можливості будуть з часу, ми не знаємо. Тому на сьогодні воно в такому звішеному стані.
1: І на сьогоднішній день це не єдина будова, яка у нас стоїть пусткою і не використовується не за призначенням, ну, а у нас, не модернізується.
0: Культури залізничників. Казалось би, залізниця таке потужне підприємство.
1: Жовтий кінотеатр наш.
0: Ну, кінотеатр «Жовтий» – це інша історія. Там,
1: вже там приватна структура.
0: Ні, там буде нормально побудовано, там вже є там система, там вже є проєкт, там буде. І він же ж невеликий. Оці будинки культури, да, це, звісно, біда. Такі саме, як фарфорового заводу будинок культури. До нас претензії, чому він такий. А він в цей час фарфоровий завод взяв кредит, заставив цей будинок культури, заставу. Хоча він не мав це право робити. Ми захотіли його забрати, але сказали, ні, він у заставі, і ви нічого там не можете робити. І воно валиться, горіло, і далі падає. Люди приїжджають, Боже мій, тут нема господаря цього місця, таке розвалює. А господар не ми, а держава, фонд державного майна, воно за ними рахується. І таких моментів, на жаль, у нас багато є. Просто треба більше інформувати людей. І наші кроки влади повинні бути яким чином залучити ці об'єкти, там так само як залізничні об'єкти, стадіон Локомотив, парк Шевченка. Вони рахуються за.
1: До речі, парк Шевченка взагалі став дуже жахливим місцем, воно стало дуже темне, неохайне, неприбране, падають дерева.
0: Так як і вся залізниця. Вони на балансі залізниці знаходяться, і вони, як собака на сіні, не собі, не людям. Ми багато раз зверталися через різні інстанції. Дайте місто, ми б за цей час зробили і парк, і стадіон. От зараз там стадіон, якби в оренді своїми силами футболісти, батьків, дітей футболістів там відновлюють, там роблять потрохи, але ж вони не передають його. Відмовляються передавати, самі не можуть ради дати і нам не дають це робити. Це реалії, які є, на жаль, в нашій державі на сьогодні.
1: Володимире Васильовичу, не можу не торкнутися питань підготовки до опалювального сезону 2026-2027, бо розуміємо, що зима у будь-якому випадку за календарем вона буде. Чи будемо ми вже з теплом 15 жовтня чи з 1 листопада, будемо бачити, як воно буде. Але на сьогоднішній день наше підприємство проводить планові ремонти, модернізує обладнання, ремонтують, фарбують. Підкрашують все, що де можуть. Але тут дуже багато інших питань. Ще на початку літа наші народні депутати, і я знаю, що представники Асоціації міст України наголошували на необхідності, щоб держава повернула ту різницю в тарифах для підприємств теплозабезпечення, щоб вони могли вчасно розпочати опалювальний сезон, і головно, без проблем, щоб були кошти на рахунках. Якою є ситуація на сьогодні? Бо ще коли ми тут зустрічалися і говорили, десь на початку літа коштів не було, і говорили, що ми то готуємось, а що буде, ніхто не знає. І така ситуація по всій країні, а не лише в місті Коростені.
0: На жаль, я ще більше добавлю. На сьогодні рахунки тепломережі арештовані і не дають можливості працювати навіть в цих сьогоднішніх умовах. Є різниця в тарифах, де держава забрала велику суму коштів, і є державна установа, яка арестувала рахунки. І працювати просто наші тепловики – це героїчні люди. Даже в цих непростих умовах, а треба заробітну плату платити, а треба ремонти проводити, а треба обладнання закупувати нове, там, насоси, запорну арматуру. Це треба робити, і рахунки заблоковані. Коли питання піднімаєш, а яким чином готуватися до опалювального сезону? Мовчання відповідь. Тому, бо я думаю, що навіть сьогодні буде зустріч, будемо говорити на цю тему, такого не повинно бути. Треба якраз зараз такий час, коли можна підготуватися наше теплове господарство до роботи зимового періоду. У нас небагато, немало 35 котелень, тільки тепломережа має великі котельні. Я вже не говорю про ті невеликі котельні, які є в школах, в садочках опалюють, там, і інших комунальних установах. Це дуже велике господарство. Тому, навіть в таких умовах, ми проводимо ремонт, і знову-таки буде сесія 20 серпня, там якусь суму ми виділяємо. Такі сумо підремонтні роботи обов'язково будемо давати. Ну, і я надію, що ми всіх однакових умовах в нашій державі, інколи якісь речі нам не дуже зрозумілі, але я ж не думаю, що ми допустимо так, як, на жаль, сталося в Києві. Отей бувший опалювальний сезон, коли ми їздили, допомагали їм там виходити з цього положення, коли там позамерзали будинки, теплотраси, котельні, там і все було. Тому тут така діяльність повинна бути спільна держава там, і ми як місцеве самоврядування, які на місцях за це відповідаємо. Зрозуміло, що не буде поставка там газу, то важко щось сказати, якщо не буде діалог між державою, хто представляє там нафтянки газу Україна, там тепломережі, які на всіх містах нашої держави, важко щось сказати. Технічно ми підготуємося до опалювального сезону. Реально як повернеться життя, ми не знаємо. А якщо зв'язати з тим, що ще нас постійно бомблять, і це зараз поки інші, вони на інші об'єкти нападають, а ж ми розуміємо, ближче буде сюди до зими, то підуть всі котельні, все, що пов'язане з теплом, вони будуть... Тому я говорю, з точки зору нашого міста, підготовки, те, що від нас залежить, ми все зробимо. Не хотілося, щоб наші традиції були, що ми завжди плюс-мінус 15 жовтня ми починали опальний сезон, і на протязі опального сезону великих проблем у нас ніколи не було. Я надіюсь, бачучи те, що ми робимо і зробили, що ми включимося нормально в опальний сезон цього року.
1: Тобто ці питання також сьогодні будуть підніматися на цій нараді, на зустрічі з міністром?
0: От арестували рахунки. Елементарний, а яким чином кусок труби купити? А як котел поремонтувати? А як там ці теплові мережі які зробити? На це треба кошти, і тут, це елементарно, що треба розуміти. Борги високі, скрізь свят, але це ж державні борги.
1: Володимире Васильовичу, не можу не спитати. Я розумію, що питання безпритульних тварин і взагалі ці проблеми, яка є в нашому місті і в нашій громаді, мабуть, це питання, вже яке людей дуже мучує. І дуже ми часто чуємо, за останній тиждень у Коростенській громаді взагалі зафіксовано 12 випадків укусів тваринами. Є постраждалі, яких покусали лисиці. Там тхір чи ласка, а є і коти, і собаки, які сьогодні мешкають на вулицях, і їх чомусь стає дедалі більше. Навіть по своєму мікрорайону я бачу, що їх збільшилось. Я навіть не знаю, де вони беруться і чому, звідки. Взагалі, чи плануємо ми ще додавати кошти на стерилізацію, на якось, я не знаю, на утримання, на прибирання їх з вулиць, бо де більше батьки бояться випускати дітей на вулицю, де... Іноді дорослі нам телефонують і говорять, що біля водоканалу, там на Київській, у мене на Степана Бандери, собаки дійсно кусають людей. Вони кидаються, начебто тепло, а не весна, не холодно, а собак багато.
0: Кошти на стерилізацію ми виділяли і зараз виділяємо. І знову будемо додавати, і договори у нас є. Але, на жаль, у нас... В суспільстві ми не виробили такий суспільний договір, яким чином себе людям вести по відношенню до тварин. Одні категорично, що ви повинні їх там отравити, убити, забрати з вулиць. Другі обов'язково, щоб були біля будинку, вони будуть підгодовувати, будочки будувати, там з ними возитися і все. І отут конфлікт. Якщо хтось надіється, що ми побудуємо будівлі для утримання тварин, то цього не буде в найближчим часом. Ми можемо його зробити, але це буде як перетримка. Ми не можемо зробити там, скажімо, ферму, чи зробити це, куди збирати цих тварин, їх годувати, їх утримувати, кошти з бюджету пускати. Це неможливо. Такого нема в світі. Є там, зробили там для утримання тварин, порікували, привели до порядки, і люди забрали волонтери собі. Все, крапка. Таким чином і в нас буде. Ми ж запланували і місце там в районі, де кладовище Житомирське. Все просто війна нам не дала це можливість зробити. Тому ми цього робити найближчим часом не будемо. Кошти виділяти на те, щоб робити їм операції, щоб вони не розмножувалися. Це ми робили і будемо далі робити. Тому це більше до людей. До того, яким чином утримуємо. Такого не повинно бути, що взяли там маленьку собачку, покористувалися, потім на вулиці її викинули. Це ж не той зробив, це ж наші користанці. Тому допомагати будемо. Тут би я просив, щоб наші волонтери, громадські організації, щоб організувалися, системно це зробили. Ми допоможемо, ми можемо робити. На жаль, ми не можемо ради дати всім людям, я не говорю там уже про тварин. Тому це ж спільна робота. Кошти окремо, які там у нас були, мільйони чи мільярди, на цю справу у нас немає. Ми дивимося, чому за кордоном вони не бігають. А за кордоном відповідальність за кожну тваринку. Ти взяв, ти за неї відповідаєш. В тому числі і кримінально. І таке, що ти його викинув, такого бути не може.
1: Дякую, Володимире Васильовичу. Не можу не спитати, бо серпень – це завжди підготовка до нового навчального року, це проведення педагогічної конференції, зустрічі з освітянами, а також це все ж таки відвідування навчальних закладів і подивитись, як вони підготувалися, провели ремонти, не провели ремонти, чого не вистачає. Взагалі, як оцінюєте підготовку до нового навчального року серед наших навчальних закладів?
0: Ну, сьогодні перший день, коли вже почалася прийомка навчальних закладів, і вже комісійно, там на чолі заступника міського голови по гуманітарним питанням, начальника відділу освіти, вже приймаються навчальні заклади. Я проводив приклад похитінів, просто серце крові обливається, привели до порядку, пофарбували, гарненько зробили, і тут прилітає ракета, бомба, руйнує, все падає. Як правило, в нас освітяни дуже відповідальні. Не завжди готуються і все роблять, то, що були умови гарні. Я думаю, і зараз не буде виключенням, тому що кошти є, кошти виділяємо. Взагалі на освіту держава дуже багато коштів виділяє, і це абсолютно правильно, тому що освіта понад усе, це те, що було, ми зараз питання, яке пов'язане з харчуванням. Треба дофінансовувати нас, міського бюджету треба робити. Вона ж багато проблем якось ніхто не знає, може, воно і не знає, не треба нашим людям, але вже 40 років у нас через Чорнобиль безкоштовно харчувалися наші діти. 40 років. Зараз почали новації вводити і прийняли рішення, що всій Україні безкоштовно повинні харчувати наших дітей. Але до цього треба доплачувати 30% з міського бюджету. І ми стали заручниками цього не дуже продуманого рішення. Тобто, якщо колись ми харчували дітей чорнобильських безкоштовно, то сьогодні треба доплатити 30%. А це небагато, немало, там нам обходиться в 30-40 мільйонів з міського бюджету. Ми їх могли пустити на інші потреби, в тому числі на тварин, про яких ми говорили це. Але треба зараз так харчувати. 40 років Чорнобиль, ми говоримо, люди добрі, ви ж так розказували, що ви будете... Любить поважати цих чорнобильців, а на ділі ж то по-другому складається. Такі моменти. Наші діти будуть харчуватися, знайдемо можливість їм виділяти кошти, це обов'язково. Багато проблем, це тендери проводяться, нові обслуговуючі організації, які заходять наших дітей харчувати. Це така трошки важка робота, особливо, коли ряд наших шкіл вже стали самостійні. І, може, якщо колись раніше відділ освіти проводив там на всі 21 школу тендер, то зараз там у нас 8 шкіл вже самостійні, вони самі проводять, і є проблеми. Але це проблеми колективів, це проблеми відділу освіти, це проблеми виконкому по цим питанням. Тому я надіюсь, що якісь таких непередбачених моментів у нас не буде. Ми системно займаємося там. Літо не літо, але ми займаємося те, що треба зробити по нашим освітнім закладам. Вони більш-менш у нас нормальні. Але реформа буде проходити там. І я розумію, що я буду говорити не дуже популярні речі, але, на жаль, буде і менше садочків, будуть і школи в селах закриватися, будуть укрупнятися, будуть кращі умови для наших дітей. Де це не всім подобається, але якщо ми хочемо нашим дітям дати гарну освіту, то треба максимально все робити в школі, щоб там все було, щоб вони були суперсучасні, а не так, як в селі, з 1 по 11 клас, в одному класі сидять, яке там навчання, і коштів маса тратиться, але треба робити. Тобто є закон по освіту, ми ж знаємо, що у нас будуть ліцеї, гімназії, і він вступає у силу з 27-го року, тобто наступному році, і не на всьому готові, і ще у нас будуть і зустрічі, і буде нерозуміння, буде критика, буде незадоволення, але Володимир, ми спільно повинні все робити, щоб наші діти, навіть в цей час військової війни, оцих повітряних тривог, не страдали, а відчували, що дорослі про них дбають. і що вони в гарних умовах будуть навчати.
1: Дякую, Володимир Васильович. Маєте хвилинку, буквально, якщо є бажання, можете звернутися до мешканців. І наш ефір закінчується.
0: Ну, шановні користенці, у цей непростий час військове, ми всі маємо інколи такі стресові ситуації, і особливо ті, хто постраждав від військових дій, ті поранені і ті родини, які втратили близьких людей, і це накладає на нас таку велику відповідальність, на всю нашу громаду. Я завжди просив би всіх нас бути більше терпимими і толерантними. Я розумію, що інколи хочеться там і критикувати, і кричати, і там все робити, але з порозумінням відноситься один до одного. Я завжди, коли буваю на похоронах наших героїв, говорю, що давайте не забувати, а оточити увагою оці родини, в яких загинули там діти, батьки там і все інше. Тому нашому суспільству, в тому числі Коростенському, а може в першу чергу Коростенському, те, що була повага і до інших думок, і до критики, і до відношення один до одного, тому ми з вами живемо в гарному, прекрасному місці, в гарній територіальній громаді. Попри все, ми робимо, що можемо зробити в цей час, щоб життя наших людей було більш-менш комфортно. Тому, ще раз, поважайте один одного, допомагайте в вирішенні всіх питань, вносите пропозиції, конструктивно критикуйте, хто не хоче конструктивно, просто критикуйте. Але кінцевий результат буде один. Ми повинні жити в гарному, комфортному місці, комфортній територіальній громаді.
1: Дякую, Володимире Васильовичу. Дякую нашим телеглядачам та радіослухачам. В ефірі була програма «Об'єктив», а гостом нашої студії був міський голова Володимир Москаленко. До зустрічі.
4: Програма «Об'єктив».

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізується благодійним фондом «Рокада» у співпраці з «ІРЕКС». Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці із супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. З 10 серпня до 8 вересня цього року Коростенська міська рада проводить громадське обговорення проєкту статуту Коростенської міської територіальної громади. Жителі громади можуть подавати свої пропозиції та зауваження письмово за адресою місто Коростень, вулиця Грушевського, 22, або електронною поштою, адреса є на сайті міської ради. Самі громадські слухання відбудуться 25 вересня о 14:00 у залі засідань виконавчого комітету міської ради. У Коростенській громаді продовжують допомагати мешканцям села Хотинівка, які постраждали внаслідок ворожого ракетного удару. За підтримки Норвезького благодійного фонду «Відкрите серце» постраждалим родинам передали гуманітарну допомогу – одяг, взуття та постільну білизну. Допомогу координує управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради. 12 серпня у парку Деревлянський відбудеться святкування Дня молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». На гостей чекають відкрити турнір з боксу «Кубок Деревлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершить програму дискотека з діджеєм Тростен. 8 серпня у парку Деревлянський відбувся масований спортивний забіг у межах програми «Активні парки. Локації здорової України». До заходу долучилися близько 200 мешканців та гостей громади різного віку. Учасники бігли різні дистанції, займалися скандинавською.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Вже цієї середи, 12 серпня, будемо відзначати День молоді. Тож, як у Коростені відзначатимуть День молоді? Саме цієї середи, 12 серпня, молодь святкуватиме свій день. Раніше ми відзначали, знаємо, на початку літа, але вже відзначаємо по-новому, саме в серпні. Нічого, погода гарна, молодь буде збиратися. До речі, це дуже класно, тому що вже ті, хто завершили навчання, рік, вони вступили до навчальних закладів, в них уже справжні літні канікули, часу до поселення в гуртожитки ще, до речі, вистачає, тому 12 серпня можна і розважитися, і зустрітися, і провести дуже класно час. До речі, в нас відзначення буде проходити в парку Древлянський, зараз нам про це детальніше розкаже саме організатор, а це наш відділ молоді та спорту, і з нами на зв'язку його начальник Сергій Вакульчук. Мої вітання Сергію.
1: Добрий день. Мої теж вітання вам.
0: Вже завтра, середа, 12 серпня, будемо відзначати День молоді. Розкажи, будь ласка, взагалі, як будемо відзначати, які заходи заплановані в Коростені в цей день?
1: Ну, відзначати будемо в парку Древлянський. Заходи розпочнуться з 12-ї години дня. Зокрема, планується проведення відкритого турніру з боксу «Кубок Древлян». Це вперше в нашому місті такий буде захід під відкритим небом. Організатором заходу виступає громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» разом з відділом молоді та спорту. Також в парку будуть відбуватися різного роду майстер-класи та освітні воркшопи для нашої молоді. Від сенсу дитячої та юнацької творчості буде розважально-ігровий блок для молоді. Ну і вечором буде дискотека з діджеєм.
0: Цікаво, що за діджей буде?
1: Ми проводили, була дуже задоволена, просила повторити, скажімо так.
0: Сергій, у нас дуже цікавий, знаєш, цей кубок Древлян, тому що дійсно це відкритий турнір. Взагалі, а ось відомо, які команди приїдуть, як все це буде відбуватися, нагородження, там, чи дуже буде багато боксерів брати участь, що це за таке видовище буде?
1: Ну, це буде біля фонтану, буде встановлений справжній боксерський ринг. Ми плануємо залучити, дали згоду приїхати близько від 80-100 спортсменів з нашої і області, і, можливо, і за межами області будуть спортсмени. Ну, планується такий гарний турнір, скажімо так. Потім запровадити його на постійній основі.
0: Тобто о 12-й годині буде відкритий турнір,
1: так,
0: далі в парку будуть.
1: Так, буде відкриття міським головою, кубку Древлян. Будуть проходити сутички, і після сутичок будуть нагороджуватись, бо буде багато вікових категорій.
0: Після боксерського турніру, я так розумію, будуть працювати різні намети, там будуть чомусь навчати,
1: вони будуть
0: розважати.
1: Вони будуть працювати одночасно, бо турнір планується з 12 по 16, а заходи починаються з 15 години.
0: Угу. А що означає розважально-ігровий блок о 17.30? Це така підготовка до дискотеки?
1: Так, да, це можна так сказати, але я не хочу розкривати всі вам подробиці, бо молодь послухає і каже, самі не цікаво, не піду. Тобто, давайте якусь таку інтрижку чуть-чуть будемо тримати.
0: Угу. З 18 до 21 буде діджей Тростен, всі ми його знаємо, він вже був на паті в вечірці для випускників Зовруча, до речі, дуже класно запалював, він знову приїде в гості, так?
1: Так.
0: Угу. І ще таке запитання, все ж таки сьогодні війна, ракетна небезпека, шахеди, молодь збирається на дискотеку, однозначно знаю, що парк буде повний, якщо буде тривога, як діяти, які правила?
1: Якщо буде тривога, то ми діємо в рамках чинного законодавства, згідно розпорядження міського голови, відділ питань цивільного захисту виконавчого комітету, було доручено надати доступ до скелі на випадок сигналу повідомлення тривоги. Укриття буде відкрите з 12 по 21 годину. Тобто заходи будуть припинятися до відбію повітряної тривоги.
0: Дякуємо Сергію, а ми нагадаємо, що вже 12 серпня парк Древлянський 12.00 відкритий турнір з боксу Кубок Древлян, 15.00 майстер-класи, 17.30 розважально-ігровий блок, а 18.00-21.00 це буде дискотека. Отож, до парку Древлянський 12 серпня на День молоді. Дякую тобі.
1: Да, будемо раді бачити кожного.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що ж сьогодні зірки радять нам у вівторок? Розпочнемо з овнів. Овни – день активності та нових можливостей. Не бійтеся проявляти ініціативу, але уникайте поспіху. Тельці – сприятливий день для фінансових справ і важливих домовленостей. Увечері приділіть час близьким. Близнюки – багато спілкування та новин, можлива цікава пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Раки, не перевантажуйте себе справами. День краще провести спокійно, завершуючи те, що давно відкладали. Леви, а ось ви будете в центрі уваги сьогодні. Вдалий час для презентації ідей, зустрічей та важливих рішень. Діви, зосередьтеся на деталях. Уважність допоможе уникнути помилок і довести розпочате до кінця. Терези – день гармонії та приємних контактів, хороший момент для примирення та відвертої розмови. Скорпіони – довіряйте інтуїції, вона підкаже правильний напрямок у ситуації, яка спочатку здаватиметься складною. Стрільці – час рухатися вперед, нові знайомства або несподівана інформація може змінити ваші плани на краще. Козероги – наполегливість принесе результат. Не поспішайте, послідовність сьогодні важливіша за швидкість. Водолії – день творчих ідей та нестандартних рішень. Не бійтеся спробувати щось нове. Риби – прислухайтеся до своїх бажань. Приємна новина або зустріч може подарувати гарний настрій. Ось такий гороскоп вівторок 11 серпня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але чи знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди і збагнувши, що таке справжня дружба. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 10. Квітка, яка пахне ніжністю. Гвинтокрил нагадав сновиді Селенію. Хоча тамтешні літальні апарати були дещо простіші, надійніші і не такі гуркотливі. Професор Птаха розповідав щось, але через неймовірний гуркіт нічого не було чути. Він нахилився до прибульця і запитав: «Сновидо, на твоїй планеті знають про Землю?»
2: «Мені дуже соромно, але я думаю, що ні, бо ваша планета надто далеко від нашої».
1: «Я чому запитую? Ти розповідав, що Селенії загрожує небезпека. От і міркую, чи зможуть земляни чимось зарадити. У нас поки що немає таких літальних апаратів, щоб можна було дістатися
2: вашої планети.
1: Безумовно, ми проти війн, і нам буде важко сидіти без діла, знаючи, що десь гинуть такі гарні хлопчики, як ти. Проте, сподіваюсь, земляни зроблять усе, щоб допомогти вам».
2: «Дякую вам, професоре! Коли я повернусь додому, перекажу селенійцям координати землі. Вони зможуть надіслати повідомлення.
1: Про це ще поговоримо. А поки збирайтесь, ми майже прилетіли. У горах сніг тримається навіть влітку. А це дуже важливо, бо твоя чарівна квітка росте серед сосон і розквітає, коли сповзає останній сніг навесні. І тому я не впевнений, що ми знайдемо її».
2: «Але ж Ладія не зможе так довго чекати», – засмутився сновида.
1: «Віктор Максимовичу», – закопила губки Юля.
2: «Знаю, продовжив професор. Я теж вірю в чудеса, але в реальному світі немає чарівників. Усе незвичне виходить із знань, за допомогою яких можна пояснити, наприклад, чимало різних фокусів, бо всі вони базуються на законах природи, але сон, трава о цій порі... Сподіваюсь, казкар знав, що робив, і знав, кого посилати за нею. Можливо, для того, щоб світ людей знову наповнювався казками.
1: Тоді нехай добрі люди прилітають на Ладію. З ними там відбуватимуться чудеса», – не вгавала дівчинка. Професор похитав головою.
2: «Я думав, ти набагато доросліша. Добрих людей, звісно, більше, і вони захочуть побувати на Ладії. Але ж уяви, що серед мешканців казкової країни гуляють люди.
1: Ні, казку ніяк не можна змішувати з реальним світом. Ось ми, здається, і на місці». Коли вони опустилися на невеликий рівний майданчик, професор закинув собі на спину величезний рюкзак. Дітей обкрутив міцною линвою, котру прилаштував до свого широкого шкіряного паска. Дістав мапу і довго щось шукав на ній. Нарешті всі рушили вгори. Стало вечоріти. Діти змерзли, їхні обличчя обвітрилися, але ніхто не хнюпив. Біля засніженого входу до печери

0: вони зупинилися. «Тут заночуємо», – сказав професор, знявши із себе важкий рюкзак. Він тепер зовсім став схожим на каскаря. Мабуть, через сніжинки на обличчі. «Як?» – здивувалася Юля. «На снігу?» «Ні, звичайно. Ти ліпше запитай, навіщо я тягаю за спиною цей рюкзак?» «Але ж ми не вмістимося там усі!» «Звісно, що ні», – засміявся Віктор Максимович. І почав діставати з рюкзака намет, спальні мішки. «Професоре!» – закричав раптом Сновида. «Ідіть, будь ласка, негайно сюди!» Кинувши своє заняття, професор в одну мить опинився біля прибульця. Той стояв біля входу в печеру і показував на рожевий димок. «Так», – стурбовано вимовив Віктор Максимович, – «починається. Зачекай, я візьму ліхтар». Вони обережно зайшли у середину печери. Вона була достатньо освітлена рожевим сяйвом. Принаймні, можна було розгледіти її рожеві стіни, а далеко в глибині мерехтіла яскрава цятка. Сновида пішов прямо на неї. Професор навіть не встиг його зупинити. Невдовзі знову почувся радісний голос Сновиди, який завис десь під стелею печери. «Ідіть сюди, я знайшов сон траву!» Він нахилився, щоб зірвати рожеву квітку неземної краси, і раптом зупинився. Проте пухнасті полюстки рожевої квітки самі потягнулися до його долонь. Хлопчик відчув тепло. Квітка була живою. «Дивлячись на все це, я тепер вірю в чудеса», – промовив професор. «Тим більше ця печера не вказана навіть на мапі». «Квітка пахне ніжністю», – замружила очі Юля. Сновида заховав сон траву у себе на грудях і запитав: «Тепер ми можемо повертатися?» «Так, безумовно», – відповів професор. «Я справді не сподівався, що ми так швидко впораємось». Вони наблизилися до виходу, де з колодязя піднімався рожевий димок. «Це рожеві хмари блакитного лісу», – сказав Сновида. «Цим шляхом, очевидно, зможу повернутися до Ладії». «Чи не піти мені з тобою?» – запитала Юля і одразу почала виправдовуватися. «Тато з мамою мене зрозуміють. Ви їм розкажете про все, правда? Сновиді ж потрібна моя допомога? Я відчуваю це?»
1: «Якщо ти пообіцяєш, що при першій же нагоді повернешся до каскаря, а потім до свого дідуся, то йди».
0: Професор з вложеними очима глянув на Юлю, потім на Сновиду. «Я добре розумію, ви діти, але обіцяй мені, прибульцю, що не забудеш нашу розмову про Селенію». Смарагдові очі обіцяюче глянули на Віктора Максимовича.
2: «Я ніколи не забуду про це, мої друзі».
0: Вони обнялися, і Сновида з Юлею щезли в рожевому тумані печерного колодязя.
3: Не бійтесь, мої любі. Наші друзі виберуться з цієї криниці живі і неушкоджені і продовжать свій шлях вже в наступній передачі.

Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Альона Маргалієва офіційно презентувала свій довгоочікуваний сингл і відеокліп «Фанат», який уже понад рік звучав на її концертах і змушував аудиторію співати в унісон. Однак сама артистка довго чекала того самого моменту, аби запрем'єрити трек. «Фанат» – це пісня про кохання, яке не завжди виявляється справжнім, і про силу жінки обирати себе. Для Альони важливо, щоб після прослуховування треку кожна дівчинка згадала – вона сильна, красива і гідна найкращого. Це історія, яка трапляється з багатьма дівчатами. Історія про наївність, про щирі почуття, коли ти закохуєшся і дуже швидко поринаєш у стосунки. Віриш людині, відкриваєшся їй. А потім приходить розчарування і, на жаль, таке в житті теж буває. Для співачки ця пісня не просто про розбите серце. Вона про підтримку. У кліпі Омар Галієва виступає подружкою для дівчат. Тією, яка може підказати, підтримати, допомогти подивитися на ситуацію тверезо. Хто така Альона Омаргалієва? Нагадаємо. Альона Омаргалієва – відома українська співачка. Раніше вона співала у дуеті «Тамерлан Альона» разом з чоловіком. Гурт був популярним в Україні і не тільки. Після початку повномасштабного вторгнення Тамерлан долучився до сил оборони. Альона натомість вирішила розпочати сольну кар'єру. Співачці вдалося завоювати прихильність публіки після хітів «Мужчина», «Сама твоя». А пісня «Неп'яна закохана» стала справжнім вибухом у соцмережах. А тепер вона вибухає з фанатом. «Фанат» – Альона Омаргалієва та «Хітлайн» на Коростень FM 107.5.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізується благодійним фондом «Рокада» у співпраці з «ІРЕКС». Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці із супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. З 10 серпня до 8 вересня цього року Коростенська міська рада проводить громадське обговорення проєкту статуту Коростенської міської територіальної громади. Жителі громади можуть подавати свої пропозиції та зауваження письмово за адресою місто Коростень, вулиця Грушевського, 22, або електронною поштою, адреса є на сайті міської ради. Самі громадські слухання відбудуться 25 вересня о 14:00 у залі засідань виконавчого комітету міської ради. У Коростенській громаді продовжують допомагати мешканцям села Хотинівка, які постраждали внаслідок ворожого ракетного удару. За підтримки Норвезького благодійного фонду «Відкрите серце» постраждалим родинам передали гуманітарну допомогу – одяг, взуття та постільну білизну. Допомогу координує управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради. 12 серпня у парку Деревлянський відбудеться святкування Дня молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». На гостей чекають відкрити турнір з боксу «Кубок Деревлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершить програму дискотека з діджеєм Тростен. 8 серпня у парку Деревлянський відбувся масований спортивний забіг у межах програми «Активні парки. Локації здорової України». До заходу долучилися близько 200 мешканців та гостей громади різного віку. Учасники бігли різні дистанції, займалися скандинавською ходьбою, а для дітей організували окремі забіги. Мета ініціативи – популяризація фізичної активності, здорового способу життя та об'єднання громади через спорт.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат, час спілкування, наш телефон радійної студії незмінний 096 615 96 30. Тому телефонуємо, пишемо, а зараз про ту подію трошки більш детальніше, яка вже на вустах. В багатьох, всі ми знаємо, вже читали в соціальних мережах про те, що сталося вчора, 6 серпня, в нашому ТЦК, де помер 46-річний чоловік від раптової зупинки серця. Тож вже є офіційна версія саме Житомирського обласного ТЦК та СП. Вже вона є в наших телеграм-каналах, в соціальних мережах. Тож, яка важлива інформація, саме офіційний коментар нашого Житомирського обласного ТЦК та СП. Отож, вони пишуть: до уваги громадськості та представників медіа. 6 серпня 2026 року під час здійснення заходів із перевірки військово-облікових документів спільною групою оповіщення у складі військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та представника Національної поліції України було перевірено військово-облікові документи громадянина 1980 року народження. У ході перевірки встановлено, що громадянин є порушником правил військового обліку та підлягає призову на військову службу під час мобілізації як офіцер запасу. У зв'язку з цим його було супроводжено до Коростенського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії. За результатами медичного огляду військово-лікарської комісії, як пишуть в офіційному коментарі, громадянина було визнано придатним до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони. О 14:38, 6 серпня, перебуваючи на території Коростенського району ТЦК та СП, громадянин раптово знепритомнів. Черговою зміною ТЦК та СП було негайно викликано бригаду екстреної медичної допомоги. О 14:46 бригада екстреної медичної допомоги прибула до Коростенського району ТЦК та СП. Під час перебування громадянина в автомобілі швидкої медичної допомоги у нього сталася зупинка серця. Медичні працівники невідкладно розпочали проведення реанімаційних заходів, однак врятувати його життя не вдалося. Згодом медичними працівниками було констатовано смерть. За попередньою інформацією медиків, імовірною причиною смерті стала раптова зупинка серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування. Також відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Остаточні висновки будуть зроблені після завершення всіх необхідних процесуальних дій, проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. Керівництво та особовий склад Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надають усю необхідну допомогу правоохоронним органам та всебічно сприяють проведенню розслідування, а також висловлюють співчуття рідним і близьким померлого.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку спеціальної санкційної операції, метою якої має стати суттєве обмеження російської воєнної промисловості. За словами глави держави, визначено конкретні компанії та напрямки, щодо яких планують посилити тиск. Тим часом українські безпілотники продовжують впливати на російську логістику. Через атаки ЗСУ здорожчалося перевезення вантажів до портів Російської Федерації, зокрема на маршруті з Туреччини до Новоросійська. Вашингтон відновив повний обмін розвідувальної інформації з Києвом. Як зазначають ЗМІ, у США вважають, що це вже допомагає Україні посилювати позиції на фронті та ефективніше завдавати ударів по російських цілях. Біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпциг-Гале виявили безпілотники з вибуховим зарядом. Попередні дані вказують на російське походження дрона. Європейська комісія очікує результатів розслідування, а експерти вже називають інцидент потенційно новим проявом російської гібридної загрози в Європі. У МЗС Росії заявили, що не розглядають можливість завершення війни найближчим часом. У Москві при цьому традиційно звинуватили Захід у нібито небажанні шукати шляхи мирного врегулювання конфлікту. Паралельно в Росії обговорюють альтернативні логістичні маршрути. Зокрема, там запропонували будівництво залізниці до Індійського океану на випадок ускладнення навігації Чорним морем та Ормузькою протокою. Російські війська 6 серпня атакували українські міста та області. Зокрема, по Сумах було завдано ударів 4 керованими авіабомбами, внаслідок чого є постраждалі, пошкоджені житлові будинки, магазини та об'єкти інфраструктури. На Херсонщині російський FPV-дрон влучив автобусу в Камишанах. Поранень зазнали 6 людей. У Балаклії після російських ударів загинуло 3 людей. Окремо повідомлялося про атаку на Запоріжжя та область, де постраждали 6 людей. Також російські агресори обстріляли населені пункти Дніпропетровської області. Відомо про 5 загиблих, є багато поранених. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб-платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Це має допомогти виявити невідповідності в реєстрі військовозобов'язаних та громадян, яких потрібно внести до системи оберіг. Президент Володимир Зеленський звільнив послів України в Хорватії, Албанії, Чорногорії та Пакистані. Водночас посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що найгостріша фаза кризи у відносинах Києва та Варшави вже минула, хоча напруга між країнами зберігається. Українські безпілотники атакували НПЗ «Славнефть» Янос у Ярославлі. За даними СБУ, пролунало щонайменше 6 вибухів, спалахнули пожежі. Пошкоджено 4 резервуари із сирою нафтою та ключові технологічні установки заводу. Також у наслідок удару по порту в окупованій Керчі пошкоджено 2 патрульні кораблі берегової охорони ФСБ РВ «Бакалаклава» та «Керч».
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Вже цієї середи, 12 серпня, будемо відзначати День молоді. Тож, як у Коростені відзначатимуть День молоді? Саме цієї середи, 12 серпня, молодь святкуватиме свій день. Раніше ми відзначали, знаємо, на початку літа, але вже відзначаємо по-новому, саме в серпні. Нічого, погода гарна, молодь буде збиратися. До речі, це дуже класно, тому що вже ті, хто завершили навчання, рік, вони вступили до навчальних закладів, в них уже справжні літні канікули, часу до поселення в гуртожитки ще, до речі, вистачає, тому 12 серпня можна і розважитися, і зустрітися, і провести дуже класно час. До речі, в нас відзначення буде проходити в парку Древлянський, зараз нам про це детальніше розкаже саме організатор, а це наш відділ молоді та спорту, і з нами на зв'язку його начальник Сергій Вакульчук. Мої вітання Сергію.
2: Добрий день. Мої теж вітання вам.
1: Вже завтра, середа, 12 серпня, будемо відзначати День молоді. Розкажи, будь ласка, взагалі, як будемо відзначати, які заходи заплановані в Коростені в цей день?
2: Ну, відзначати будемо в парку Древлянський. Заходи розпочнуться з 12 години дня. Зокрема, планується проведення відкритого турніру з боксу «Кубок Древлян». Це вперше в нашому місті такий буде захід під відкритим небом. Організатором заходу виступає громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» разом з відділом молоді та спорту. Також в парку будуть відбуватися різного роду майстер-класи та освітні воркшопи для нашої молоді. Від сенсу дитячої та юнацької творчості буде розважально-ігровий блок для молоді. Ну і вечором буде дискотека з діджеєм.
1: Цікаво, що за діджей буде?
2: Ми проводили, була дуже задоволена, просила повторити, скажімо так.
1: Сергій, у нас дуже цікавий, знаєш, цей кубок Древлян, тому що дійсно це відкритий турнір. Взагалі, а ось відомо, які команди приїдуть, як все це буде відбуватися, нагородження, там, чи дуже буде багато боксерів брати участь, що це за таке видовище буде?
2: Ну, це буде біля фонтану, буде встановлений справжній боксерський ринг. Ми плануємо залучити, дали згоду приїхати близько від 80-100 спортсменів з нашої і області, і, можливо, і за межами області будуть спортсмени. Ну, планується такий гарний турнір, скажімо так. Потім запровадити його на постійній основі.
1: Тобто о 12-й годині буде відкритий турнір,
2: так,
1: далі в парку будуть...
2: Так, буде вручити відкриття міським головою, кубку Древлян. Будуть проходити сутички, і після сутичок будуть нагороджуватись, бо буде багато вікових категорій.
1: Після боксерського турніру, я так розумію, будуть працювати різні намети, там будуть чомусь навчати,
2: вони
1: розважати.
2: Вони будуть працювати одночасно, бо турнір планується з 12 по 16, а заходи починаються з 15 години.
1: Угу. А що означає розважально-ігровий блок о 17.30? Це така підготовка до дискотеки?
2: Так, да, це можна так сказати. Ну, я не хочу розкривати всі вам подробиці, бо молодь послухає і каже, самі не цікаво, не піду. Тобто, давайте якусь таку інтрижку чуть-чуть будемо тримати.
1: Угу. З 18 до 21 буде діджей Тростен, всі ми його знаємо, він вже був на паті в вечірці для випускників Зовруча, до речі, дуже класно запалював, він знову приїде в гості, так?
2: Так.
1: Угу. І ще таке запитання, все ж таки сьогодні війна, ракетна небезпека, шахеди, молодь збирається на дискотеку, однозначно знаю, що парк буде повний, якщо буде тривога, як діяти, які правила?
2: Якщо буде тривога, то ми діємо в рамках чинного законодавства, згідно розпорядження міського голови, відділ питань цивільного захисту виконавчого комітету, було доручено надати доступ до скелі на випадок сигналу повідомлення тривоги. Укриття буде відкрите з 12 по 21 годину. Тобто заходи будуть припинятися до відбію повітряної тривоги.
1: Дякуємо Сергію, а ми нагадаємо, що вже 12 серпня парк Древлянський 12.00 відкритий турнір з боксу Кубок Древлян, 15.00 майстер-класи, 17.30 розважально-ігровий блок, а 18.00-21.00 це буде дискотека. Отож, до парку Древлянський 12 серпня на День молоді. Дякую тобі.
2: Да, будемо раді бачити кожного.
0: Актуально.
3: Guten Abend. Allgemeine Verkehrskontrolle. Fahrzeugpapiere, Führerschein. Haben Sie Alkohol getrunken?

говорить Коростень FM.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань ФМ 107.5.